vide. Je l'ai ma mort.

89,3

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Ce fac fetele când el nu mai e?
1: Hai, Covin!

0: aș întoarce la tine. 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: asculti 89,3 FM.
1: Shaquille O'Neal, Magic Juice.

0: Bună dimineața, campionilor mondiali, și bine v-am regăsit!
1: Hai, bună dimineața, frumoșii mei!
0: Cum se cheamă emisiunea asta?
1: Se numește... Mă rog, se numea Morning Zoo cu Buzdu și Morara. Acum
0: cu Buzdu,
1: nu mai
0: atât.
1: Știu ce să mai zic. Această emisiune poate conține urme de Buzdu și Morar.
0: Deci asta nu știu dacă zic. Numele meu mai merită să facă parte din... De fapt, numele meu merită să nu facă parte din emisiunea asta, la cât am lipsit în ultima vreme.
1: Bine ai revenit, măi Mihai, ne-ai pus pe toți pe jar, toată lumea a întrebat ce se întâmplă.
0: Da, am văzut câte pe jar ai fost, până la Bruno Mars, pe jar.
1: Am fost pe jar, dar am fost și pe internațional, acum vrei să te mint?
0: Pe jarul lui Bruno Mars.
1: Tu știi că eu sunt profesionistă, indiferent de grijile pe care le am, eu îmi respect programul și agenda.
0: Aseară târziu am tras o concluzie. De fapt, în ultimele 10 minute ale meciului în care Anglia era calificată în finala Cupei Mondiale. Băi, degeaba o ardem noi Mbappé pe la Milano, pe la Bruno Mars, degeaba o ard eu Harry Kane, Bellingham și așa mai departe, tot cu Messi și cu Buzdugan îți faci treaba. Adică...
1: Nu, acum ai și tu dreptate. Patina timpului, patalamaua, toate lucrurile astea la un moment dat cântăresc și fac diferența.
0: Nu, nu doar experiența și patina timpului, geniu, mă, degeaba.
1: A, sclipirile de geniu.
0: Unui
1: da.
0: Messi în fotbal, unui Buzdugan în radio, punct.
1: Da, și
0: să-i poate. Mulțumești frumos, sper că i-a adus ceva frumos de la Milano, că eu nu i-am adus decât o folie de medicamente.
1: Să știți că eu v-am cumpărat fiecăruia ceva de la Milano, dar...
0: Dă-i doar lui.
1: De ce?
0: Păi, pentru că el merită.
1: A, păi, bine, lasă, că nu vreau să te pedepsesc atât de tare.
0: Cupa mondială o iau unul singur.
1: Deci, v-am cumpărat fiecăruia dintre voi Gazeta de la Sport și Corriere de la Sera, zic bine?
0: Și mie ce-mi dai?
1: Unul dintre ele, cred că ți-o să-ți dau Corriere de la Sera.
0: Mai bine.
1: Nu?
0: Mai bine, că Daniel e fiert pe fotbal.
1: Numai că le-am uitat în bagajul prietenei mele, că am aterizat azi noapte pe la 2 dimineața și, mă rog, a fost
0: așa. Când le dai tu pe 7 septembrie, când ne reunim.
1: Da, corect, ca să vă aduc aminte de vremurile astea frumoase.
0: Deața, cum a fost seara și cu cine a plâns și cine s-a bucurat aseară? Adică eu chiar dacă am ținut cu Anglia, n-am putut să nu mă bucur pentru Messi. Omul a rezolvat practic meciul în 10 minute.

0: două pase de gol, exact cum știe el.
1: Eu nu m-am uitat la meci, dar mi-am adus aminte în dimineața asta de un lucru pe care l-ai spus tu, și anume că ai găsit tu ceva legat de echipamentul Craiovei și echipamentul Argentinei, care fie asemănătoare.
0: Bine, Argentina n-a jucat aseară în echipamentul ei, dar...
1: Da, da, pe acolo, da?
0: Alea-s culorile, da.
1: Ce meci s-a mai jucat aseară de mare interes?
0: Universitatea Craiova.
1: Cu?
0: Ceva. O să zic Adina.
1: Așa, și scorul ceva. A fost?
0: Niște... antreprenori de ăștia, niște particulari. Așa.
1: Așa, și scorul a fost?
0: 1-0.
1: Pentru?
0: Pentru Craiova, da.
1: Așa, și cine a dat prima dată golul? Argentina sau Craiova?
0: Habar n-am, nu știu.
1: Craiova, spun eu. Deci Bănia a deschis portalul către Cupa Mondială și exact cum ai spus tu, să vedeți voi dacă nu Argentina câștigă Cupa Mondială, Buenos Aires.
0: Hei, hopa, hopa, hopa.
1: Bănie, de ce?
0: Stai,
1: eu
0: mă,
1: asta simt.
0: Că mai e Spania acolo, deci despre ce vorbim?
1: De o părere personală vorbim.
0: E greu, să treci peste Spania e greu. Bună dimineața. Citim mesajele imediat până în alta. Hai să deschidem lucrările emisiunii cu 2 minute de știri. Adina Ferzan e pregătită să rămână. Bine ai venit!
2: Bună dimineața! Percheziții de amploare într-un dosar de pensionări ilegale. Spania și Argentina se vor lupta pentru trofeul Cupei Mondiale, 23 de grade acum în București. Tragedie la Bruxelles. Un român a murit, iar altul a fost rănit grav într-un incendiu produs ieri într-o clădire în care se făceau lucrări de renovare. În total au fost 6 victime, printre care și o persoană cu cetățenie română ucraineană, anunță Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, incendiul s-a soldat și cu 2 răniți, între care un tânăr din județul Bacău, internat într-un spital din Belgia, cu arsuri pe 50% din suprafața corpului. MAE transmitea ieri la prânz că starea lui este gravă, iar medicii fac eforturi pentru stabilizarea acestuia. Descinderi de amploare ieri la Casa de Pensie a municipiului București, dar și în alte 7 județe. Procurorii DIICOT fac cercetări într-un dosar uriaș de pensionări frauduloase. Anchetatorii vizează o rețea formată din funcționari publici care introduceau date false în sistemul informatic pentru a crea vechime în muncă. Aproape 1000 de români ar fi cumpărat ilegal ani de vechime pentru a obține pensii mai mari. Aceștia au plătit chiar și 10.000 de euro. Statul a pierdut astfel cel puțin 7 milioane de lei. Gruparea funcționa din 2018. Sunt și azi restricții de circulație pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Până la ora 11 se fac lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpi din zona centrală a podului pe partea bulgară. Traficul este dirijat din ambele direcții pentru desfășurarea alternativă a circulației. La sport, Anglia e în șoc după ce a ratat calificarea în finala campionatului mondial. Englezii au condus întâlnirea cu Argentina, apoi campionii mondiale în titră au revenit după 2 asisturi ale lui Messi. Argentina a învins cu 2-1 și va încerca să-și apere titlul în fața campioanei Europei, Spania. Semifinala Anglia-Argentina intră însă în istoria competiției după un record fără precedent. În primele 30 de minute ale partidei nu s-a înregistrat niciun șut spre poartă, o premieră absolută la Cupa Mondială de când se fac astfel de statistici din 1966. Înapoi la noi, unde Universitatea Craiova s-a calificat aseară în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, oltenii au învins pe teren propriu gruparea din Belarus, Vitebsk, în manșa secundă a primului tur preliminar. Universitatea s-a impus cu 1-0 aseară, după ce în tur scorul a fost 4-1. Mai departe, Craiova o va întâlni pe Levski Sofia. Primul meci se va disputa marți pe terenul adversarei. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și sud-est. După amiază și seara vor fi ploi și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în nord, centru și sud. În termometre se adună între 26 și 36 de grade, conform ANM. În București, posibile ploi spre seară și o maximă de 32 de grade. Acum sunt 23. Știrile orei se opresc aici, rămâi mai departe la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Adina, pentru știri. 7 și 12 minute, abia acum suntem în echipă completă. Mulțumim, Daniel, că ai venit și tu.
3: Mulțumim că m-ați așteptat. Mulțumesc tare mult.
0: Păi nu, am zis să...
3: Da,
0: dăm știrile până vii tu ca să...
1: Să-ți facem spațiu.
3: Băi, eu am vrut să intru în ultimele minute să fiu bun ca Argentina. Că Argentina în ultimele minute sunt sclipitori băieții de la echipa Argentinei. Ai plâns?
0: N-am plâns, dar îți dai seama că eram în casă 4 care ne uitam la meci. Gabriela s-a culcat și m-am uitat eu cu fetele. Deci Ro a stat până la fluierul final al meciului, fiind singura care ținea cu Argentina.
3: Pe bune?
0: Da, pentru că ea la serbarea de final de clasa pregătitoare a fost Argentina.
3: Da. Da, că a avut rochia aia frumoasă, da. Lungă, da, da.
0: Și noi toți ceilalți țineam dintr-un motiv sau altul cu Anglia. Fetele, de exemplu, fetele mari țineau cu Anglia că voiau să vadă la final Wonderwall cântat de galeria engleză. N-a fost să fie.
3: Probabil că englezii ar fi vrut să se audă pe stadion altă melodie, Don't Cry For Me, Argentina.
0: Și Roa nu s-a dus să se culce, deși să fluierase finalul meciului, până nu m-a întrebat de 5 ori. Sigur s-a terminat? Să mai poate întâmpla ceva?
3: După îi bate cineva pe teren?
0: A luat Cupa Mondială, că i-am adus eu Cupa Mondială când am fost la sediu FIFA la Zurich. O miniatură.
3: Și a luat turul casei.
0: Și a pupat-o exact cum pupă Messi, cum a pupat-o Messi acum 4 ani când a câștigat. Dar cu Spania nu va fi ușor. Nu va merge cum a mers cu Anglia.
3: Nu știu ce să zic.
1: Și multă istorie în spate.
0: Păi, dar englezii ăștia, că mă enervez acum, ăștia care au inventat fotbalul, bă, exact românească au făcut. Deci s-au băgat, au băgat autobaza în fața porții după ce au avut 1-0. Și crezând
3: apărare.
0: Că
3: s-au băgat în apărare și au stat acolo pe două linii,
0: crezând cu 5 fundași, înțelegi? Asta e geniul lui Messi.
3: Băi, da, două goluri din piciorul lui, din pasele lui.
0: Și plus alte faze, adică gândește că pe lângă astea două goluri au fost două bare.
3: Băi, e cel mai bun jucător din lume, las-o încolo. Adică n-ai cum, în momentul de față, cel mai bun jucător al planetei. Și se va întâlni cu cel mai tânăr jucător al planetei, cu
0: care, da, care nu, în momentul ăsta nu aspiră la titlul de cel mai bun jucător, pentru că este într-un angrenaj care nu nu gratifică cel mai bun jucător, ci gratifică sistemul, echipa. Deci, practic, cel mai bun jucător din lume, Messi, se va întâlni cu cel mai bun sistem de fotbal din lume, sistemul Spaniei.
3: Îți dai seama că, cum se vor înjura aia pe teren, că vorbesc aceeași limbă?
0: Și o să vedem, e cam politica românească, câștigă omul sau câștigă sistemul?
3: De obicei, la noi în România câștigă sistemul, da?
0: Păi și eu cred că și în fotbal e la fel.
3: Sistemul FIFA, banul.
0: Nu sistemul FIFA, sistemul fotbalistic al spaniolilor, care este... N-ai văzut că au jucat miuță cu francezii? Deci eu francezii n-au contat. Pur și simplu jucau de asta. De câte ori putem să atingem mingea, Mbappé era un fel de mâță.
3: Eu am sentimentul că cupa se va duce în alt continent. Nu va veni în Europa.
0: Păi e deja acolo. Hai să vină și în Europa.
1: Eu am zis acum câteva zile că finala o să fie între Argentina și Spania. Și toată lumea m-a certat că Franța, că vezi, dragă, am zis, bă, ăsta este sentimentul meu, că o să joace între Argentina și Spania.
0: Da, o să vedem.
3: Așa, oameni buni, dragi români, hai să nu ne necăm la mal, cum se zice într-o veche vorbă românească. Hai să fim cei mai buni în ultimele zile înainte de concediu.
0: Perfect. Și ultima întrebare, nu ultima, că mai avem și mâine concurs, nu?
1: Da.
0: Astăzi e miercuri, joi.
3: Joi mai de-apoi.
1: Ziua preferată a lui Buzdu.
0: Mai luăm un finalist tineri pentru concursul nostru legat de Cupa Mondială la Antena 1. Hai să vă întrebăm noi pe voi. Spuneți-ne un... cum să zic... Spuneți un om care a comentat aseară din studio Antena, nu a comentat meciul, care era în studio Antena.
1: Un invitat,
0: bravo, în studio Cupei Mondiale, la Antena 1. Ce te uiți cu ochii pe tavan?
1: Mă gândeam așa că...
0: Nu te întreb pe tine.
1: Păi, ar fi și culmea, de unde să știu. Invitat la meciul tău ar putea fi o variantă de piesă.
0: Spuneți-ne la 1815, SMS-urile 10 și 20 intră în jocul nostru cu 5 întrebări. Contează cine răspunde la ultima întrebare pentru cupa, pentru mingea și pentru tricoul Antena World Cup și pentru locul în finala de vineri, când dăm un LED, televizor LED și un sistem surround.
3: Ați văzut cine cântă la ziua Franței, nu? După ce au luat aia bătaie săracii, la ziua Franței a cântat Paraziții de ziua ta.
1: Mamă.
0: Trei sudezi nu erau liberi?
3: Nu. Nu merita.
4: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceapă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
11: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
13: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP 62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: La tine, la Selgros, ai Ariel, detergent pudră pentru rufe 5,2 kg, 80 de spălări la 84,99 lei. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
18: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
19: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
20: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
21: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
22: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
23: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Sunt ofer de câte vrei.
24: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu în app.
25: EMAG. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
26: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
25: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
27: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
28: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: știu eu dacă lumea se schimbă. Uitați-vă aseară la cel mai în vârstă jucător argentinian care a jucat vreo semifinală de Cupa Mondială. 39 de ani și cât are? 12 zile. Messi. Mi se pare că se schimbă lumea?
1: Nu.
0: No. Mi se pare că e tare schimbată. Bună dimineața tuturor, bună dimineața. Suntem la ZU.
1: Da, suntem la ZU și mă uitam ce mai fac celelalte echipe, ce se mai întâmplă pe celelalte echipe, care unele au și plecat acasă. De exemplu, nu știu dacă ați fost informați, doctorul echipei Senegalului era ginecolog. La un moment dat în meciul cu Franța le-a și zis băieților: băi, vă bag în prenatal, aveți o dilatație de 3 goluri. Deci cum, mă? Deci omul era ginecolog.
0: Aoleu, și săracele care au fi trebuit să nască
1: se uitau la meci.
0: Și vezi că Senegalul împinge. Putea să ajungă departe la...
1: Păi da, el striga, era pe bancă și striga băieților: împinge, bă, împinge. Hai,
2: respiră.
1: Hai, travaliu.
0: Eu cred că de aia s-a și dus Senegalul acasă, că Senegalul rezista până în faze mai îndepărtate ale Cupei Mondiale, dar le-a zis doctorul jucătorilor: haideți, mă, că am niște naștere programate, nu pot să mai stau aici.
1: Da.
0: Ginecologă?
1: Ginecolog, da. Mulți erau în zona, în fine, mai bine. Dar la noi doctorul ce este?
0: Și l-a lăsat pe urolog să nască urologul cu pacientele sau cu...
1: Ce? Medicul de la echipa națională a României ce face? E bine? Ce specializare are?
2: Chiar medic, așa, mă, ce
0: medicină sportivă, nu?
1: Stomatolog?
0: Nu e medicină sportivă?
1: Da, normal, așa ar trebui să fie, medicină sportivă.
0: Cred că da. Bun, ne ocupăm de meciuri, ne ocupăm de concurs.
1: De mesiuri, să ne ocupăm de mesiuri.
0: Hai să mai adunăm un finalist pentru premiul pe care îl dăm vineri la concursul Radio ZU și Antena World Cup. E vorba despre televizorul LED, nou-nouț, plus sistemul Surround, plus abonament Antena Play până în 2030 la următoarea Cupă Mondială, care e în Spania, Portugalia și Maroc.
1: Mamă, acum numai câte 3 se ține, nu?
0: Păi, dacă devine și mai mare, bine, peste 4 ani nu cred că va fi din 64 de echipe, da, e posibil...
1: Va fi mai mult,
0: da. Neața tuturor, pe linia întâi, pe cine avem? Cu cine avem onoarea astăzi? Alo?
3: Marian.
0: Salut, Marian.
2: Marian! Ce faci, Marian?
0: De unde vă situați?
3: Din Vaslui.
0: Marian din Vaslui.
1: Cum e vremea la Vaslui? E cald?
3: E cald, e bine.
1: Bravo, Marian.
2: E tropical, ca la noi la București.
0: Marian, 5 întrebări te despart de câștigul din această dimineață. O minge și un tricou Antena World Cup plus abonament pe o lună la Antena Play. Neața?
1: Alo, celălalt, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Vă plac plăcerea,
4: doamna. Alo.
0: Da, vă ascultăm, cu cine avem plăcerea?
4: Radie Lenuța.
1: De unde, doamna? După
4: din Bacău.
1: Din?
4: Bacău.
1: Bacău și Vaslui, două județe vecine și prietene.
0: Nu te-am întrebat dacă te-ai uitat la meci, pentru că na, ai știut cine a fost în studioul Antenei aseară, înainte de Argentina cu Anglia.
4: Da.
0: Cine a fost?
4: Leonardo Ropei.
0: Și cu?
4: Și... Tamas.
0: Gabi Tamas, sigur că da.
2: O combinație
0: impecabilă, doamna.
2: Da, chiar da.
1: S-a deci, consumat ceva în studio?
0: Doamna Vrabie, da?
4: Da.
0: Bun, da. Marian.
3: Da.
0: Până când tu nu greșești, nu dă Marianul pe Vrabia de pe... Nu? Așa se spune.
2: Corect.
0: Pe Vrabia de pe fir. Marian, pentru tine prima întrebare este următoarea: în ce an se va juca următoarea Cupă Mondială?
3: 2030.
0: Răspunsul tău este corect și mergem mai departe cu întrebarea numărul 2. Câte finale de Cupă Mondială a câștigat Spania până acum?
3: 2.
0: Răspunsul tău este greșit. Doamna Vrabie?
4: Niciuna.
0: Răspunsul tău este de asemenea greșit. Ne întoarcem la Marian. Răspunsul corect e una singură. O singură dată a ajuns în finală în 2010 și atunci a și câștigat. Întrebare pentru Marian. Ne întoarcem la tine, Marian. Care sunt culorile principale care apar pe drapelul Argentinei?
3: Alb-albastru.
0: Corect. Alb. La fix. Întrebarea 4. În ce zi este programată finala campionatului mondial?
3: Duminică.
0: Ora?
3: Ora 20.
1: Ora României.
0: 22, dar nu asta era întrebarea. La ora 22 pe Antena 1. Și ultima întrebare, Mariana, e prima șansă. Dacă greșești, doamna Vrabie are șansa să câștige premiul. Marian.
3: Da?
0: Câte goluri a primit la acest mondial echipa Spaniei?
3: 1.
0: Corect, un singur gol în sferturi cu Belgia și Marian câștigă concursul de astăzi.
2: Bravo, Marian!
0: Tricoul Antena World Cup și mingea Antena World Cup ajung la Vaslui și abonamentul Antena Play, iar Marian este în finala de vineri pentru...
2: pentru marele premiu.
0: Televizor și sistemul sonor. La ce s-a dat drumul acolo? La espresor? La drujbă? La ce?
4: No. La baie sunt.
1: A, la baie, ok, bine, doamna.
2: Doamna Lenuța este la serviciu și a ieșit din birou și a mers la toaletă să poată să răspundă și să vorbească cu noi.
0: Mulțumim, Lenuța. Marian, ne auzim vineri dacă e.

0: E adevărat. Am avea nevoie de altul ca să...
1: S-au schimbat fotbaliștii?
0: Cum?
1: S-au schimbat fotbaliștii?
0: S-au mai schimbat, da.
2: Pe aici, pe acolo s-au mai schimbat, da, bineînțeles. Aceeași limbă o să fie vorbită pe teren duminică seara la finală.
0: Da.
2: Să vedeți în jurături acolo. Păi îți dai seama, vorbesc aceeași limbă.
1: Ce, și istorie multă între ei, cel puțin din punct de vedere fotbalier.
0: O să vedem. Duminică seara, așa, din ce mă prind, e cam bara-bara în mesajele de la ascultători. Cam jumate steagul Spaniei ni l-au trimis pe WhatsApp la 0748111550 și altă jumătate dintre cei care ascultă ne-au trimis steagul Argentinei.
2: Am fost umilit de propria fiică și seara trecută și alaltă seară, că eu am ținut cu Franța, Maria a ținut cu Spania. Na, a zis că o să câștige Spania, s-a întâmplat, aseară la fel. Vedeam așa o Anglie, că sunt mai tehnici, poate mai stăpâni pe ei, dar n-a fost cazul. Și...
0: Mamă, 10 minute le-a lipsit. Fix 10 minute, v-am zis, eu am văzut cu toate cele trei fiice ale mele, că mama s-a culcat, a zis că nu înțeleg, că dacă nu s-a uitat până acum, nu se mai uită nici de acum înainte la Cupa Mondială. Eu am înțeles-o, e opțiunea ei.
2: Nu e prima oară când Argentina întoarce scorul, adică
0: absolut.
2: E în ultimele minute.
0: Și singura care a ținut cu Argentina a fost Roa. Eu cu Mara și cu Cezara eram cu fierți pe Anglia. Mai aveam 10 minute ca să ne bucurăm și Roa nu voia, cădeau ochii în gură, dar nu voia să meargă la culcare. Nu știu ce aștepta. Am văzut până la urmă ce aștepta. În 7 minute Messi a rezolvat partida. Două pase care doar el le poate inventa, doar el le poate da. Și finalista a arătat cu totul și cu totul altfel. Asta e viața.
1: Frumos.
0: Asta e fotbalul.
1: Exact, să fie imprevizibil.
0: De-aia ne place.
1: Să fie intrigant. Să ne surprindă, nu?
0: Da. Dar totuși văd că cei mai mulți țin cu Spania dintre... Messi, Messi, dar cei mai mulți dintre ascultătorii noștri văd țin cu Spania.
1: Spania e și preferata mea. Am zis asta și zilele trecute, că îmi place că are entuziasmul ăsta de nou, că este băiatul ăsta... Yamil, Yamal, cum îl cheamă?
2: Yamilan.
1: Așa. Îmi place că toată lumea cere mult de la el și mi se pare că Spania a jucat așa, n-a așteptat să facă o echipă adversă o greșeală, ci s-a dus cu curaj, cu avânt, cu pasiune, cu...
0: Foarte greu să joci, foarte greu să joci, pentru că sunt, practic, sunt singura echipă de la mondialul ăsta care nu se bazează pe... Ei nu se bazează pe Lamine Yamal. Yamal e doar un mecanism din toată chestia asta. De-aia el nu va ajunge cel mai bun jucător al mondialului, pentru că el face parte dintr-un mecanism.
1: Așa o fi, nu știu, da?
0: Și e ascultător, nu e ca la echipa de club. Mie nu mai îmi place de la Barcelona.
1: De ce?
0: Cu ea, pă...
2: Arătură.
0: Da, ia mingea și se duce cu ea. În jocul Spaniei, Yamal este doar un jucător din cei 11. Da, mă rog, hai să mergem mai departe. Piesa care trezește astăzi România, voiam tare mult de tot să o dau. Uite, pentru asta mi-aș fi dorit să câștige Anglia, odată ca fotbalul să se întoarcă acasă și merita, după 60 de ani. 60 de ani sunt de la ultimul titlu mondial al Angliei. Merita să se întoarcă acasă, uite, pentru piesa asta. Voi ați văzut ce sărbători erau în toată lumea asta, pe stadion, în puburi, peste tot. Oamenii cântau la final Wonderwall de la Oasis, care e de fapt cântecul de victorie ale englezilor.
2: Au fost și, nu știu la ce meci, erau acolo în tribună.
0: Oasis?
2: Da.
0: Aseară a fost Mick Jagger.
2: Da, l-am văzut.
0: Aproape viu. Pentru asta aș fi dorit să câștige Anglia și să se întoarcă acasă cu fotbalul.

0: adică zidul minune al Marii Britanii, al Angliei, de fapt, a fost spart de Wonder Kid-ul Argentinei. Adică ne e clar că după meciul de aseară Messi este cel mai
1: bun jucător al planetei. Punct.
0: Din istoria fotbalului, care a jucat vreodată fotbal.
1: Câte? A prins 3 campionate?
0: 6.
1: 6?
0: 6, dar nu contează câte a prins, contează ce a făcut și cum, adică e un om care a schimbat destinul unui meci. Că nu echipa Argentinei a schimbat-o, a schimbat-o Messi. El a inventat 2 goluri în 7 minute și așa au zis și, mă rog, experții ăștia în fotbal au zis, sper că nu mai să mai pune problema Messi sau Ronaldo acum și nu să mai pune problema care e cel mai bun jucător pe care l-a avut fotbal vreodată. Adică un astfel de erou fotbalul n-a mai avut.
1: Dar oare Ronaldo l-a sunat după meci aseară, după...
0: Nu cred că își vorbesc, adică nu cred că...
2: A, asta nu îmi place, de ce să nu
0: există. Dar de ce și-ar vorbi? Adică...
2: Păi, dar de ce să nu împărtășesc aceeași iubire pentru fotbal?
1: Păi cum se, e telefonul roșu sau firul roșu între Moscova și Washington, între... Dar, băi, stăteam și mă gândeam aseară, a fost un meci pe viață și pe moarte, pentru că între Argentina și Marea Britanie este o luptă la propriu. Ei se luptă pe insulele Falkland sau Malvine, Malvinas. Sunt acele insule din coasta Argentinei, pentru care ei se bat de ani și ani de zile, de pe la 1800 și ceva să se bat pe insulele.
0: Păi să se dea duminică odată cu cupa.
1: Corect, da, să
0: sau, mă rog,
1: sau să facă 50-50, că în momentul de față sunt ale deținute de Marea Britanie.
0: Bine, sau nu, câștigătorul să-și aleagă cupa sau insulele.
2: Da. Cum ar fi?
0: Păi, simplu. Și restul, celălalt să fie premiu de consolare.
1: Și nu știu ce mare chestie pentru insulele alea, că sunt niște oi pe acolo. Mă uitam, adică ce poți să faci, să faci o brânză, dar așa vii la mărginimea Sibiului și...
0: Să ne dea și nouă, domnul Morar, sursele de informații, că experți în fotbal, că știm toți că e fan Messi. Mă, nu sunt cel mai mare fan al lui Messi și nu am picat niciodată în capcana asta Messi sau Ronaldo, dar rezultatele dovedesc, adică nu există un jucător care să fie influențat mai mult și să fi tras după el o echipă și să aibă mai multe rezultate. Gândiți-vă că Argentina cu finala de duminică egalează Brazilia. Dacă Argentina bate, Argentina va avea, nu, aceleași titluri, același număr de titluri mondiale cât Brazilia, mă înșel? Nu cred.
2: Dar e rău să fii fan Messi sau care e?
0: Păi nu e rău, dar zice statistica. Asta
1: e cel mai bun jucător al planetei.
0: Da.
1: N-ai ce să...
0: Acum, sigur că l-a ajutat și faptul că vine într-o țară care are tradiție în fotbal. Italia și Germania vor fi egalate de Argentina dacă Argentina ia Cupa Mondială. Sigur, a mai fost și Maradona, dar în vitrina lui Maradona nu stau atâtea trofee câte stau în vitrina lui Messi.
2: Mamă, cum o fi, mă, să fii cel mai bun de pe planetă la ceva pentru care ai muncit toată viața și te-ai pregătit?
0: La 39 de ani și.
2: Ei, cum o fi?
0: Când pe unii ne dor șalele.
1: Da, trebuie să lupți pentru valoarea ta, cum a luptat un băiat de la Mediaș, un elev din Mediaș, care a luat 9,95 la proba de informatică de la BAC, a contestat nota și a primit 10 după recorectare. Deci valoarea ta
0: 10?
1: Da, nu se negociază. E cu duș întors, adică ai luat 9,95, bă, las-o așa, că dacă corectează ea, recorectează și vezi că spune 8,95. Nu, da. Băiatul a zis nu, bă. Domnilor profesori de la Mediaș, nu le strigați media copiilor.
0: Da.
1: Asta cu elevii premium, avem și elevi care s-au poticnit în prima sesiune de bacalaureat până pe... În cât suntem astăzi?
2: În 16 iulie.
1: Opa, ia vedeți copii, până în 21 iulie se fac înscrieri pentru sesiunea de toamnă a bacului pentru cei care n-au reușit sărăcuții să-l ia în sesiunea de vară. Dragi părinți, dacă copiii voștri dorm la ora asta și sunt printre ei care n-au luat bacul, treziți-i.
0: E timpul.
1: Da, să prindă loc în sesiunea din toamnă a bacului.
0: Ne întoarcem după pauză, 7 și 49 de minute, suntem la ZU. Bună dimineața!
1: Dimineața bună!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
6: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Macrou eviscerat de congelat, calibru 400-600 de grame, la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland.
13: Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc fără os 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
17: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
19: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro.
20: Fashion House. Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Eu chiar că sunt ultima brichetă din Tomberon. Nu, nu mai ești tu, Emma.
1: Da, aveam și eu un titlu, dar ce s-a întâmplat?
0: Abia dimineața asta, pe 16 iulie, am văzut despre ce vorbiți voi când vă referiți la clipul acestui cântec.
1: Referim noi și anume?
0: La fetele astea din clipul Levitate.
1: Ah, da, da, da, la ascultătorul nostru care ne-a dat mesaj și a zis că... colegul de facultate al lui Adrian Minune.
0: Ce a zis?
1: Clau. S-a uitat la clipul ăsta și a zis: nu mai pot mor, are, nu mai pot mor. Și eu i-am răspuns pe WhatsApp și am zis: vorbești de bărci, nu? Crezând că este pasionat de nautică.
2: Băi, mă uitam la... Zice, domnul Morar.
0: Nu mai zic nimic, ce să mai zic.
2: Mă uitam acum când ne pregătim pentru finala cu Argentina. Mă uitam ce chestii interesante, ce curiozități sunt legate de această țară, în care, sincer, mi-aș dori să ajung. La ei este iarnă în momentul de față, în Argentina. Numele vine de la argint, pentru că primii conquistadori spanioli credeau că regiunea care au ajuns ei este ascunde comori uriașe din acest metal prețios. Deci vine de la argint, Argentina. Și ei chiar sunt argint viu. După meciul de aseară n-ai cum să nu spui altfel. Argentina deține cel mai înalt vârf din emisfera sudică, muntele Aconcagua. Ai avut vreun alpinist la emisiune?
0: Da, care a urcat pe Aconcagua.
2: Aconcagua, care are 6961 de metri.
0: Horia Coliboșan, mai mulți.
2: Mamă. Și eu vreau să ajung în cel mai jos punct de pe continentul America de Sud, să ajung în Laguna del Carbon, la minus 105 metri sub nivelul mării. Dacă mă duc acolo, mă chem la podcast?
0: Da, sigur că da.
2: Da? Mulțumesc mult.
0: Și în Argentina e și capătul lumii, e Ushuaia.
2: Ushuaia.
1: Ushuaia de aici.
2: Hai, te ușuiești. Știi când te ușuiește cineva, când te dă afară, când te trimite la plimbare? Despre asta e, bă, Ushuaia. Iubitorii de psihanaliză să fie pregătiți să meargă în Buenos Aires, pentru că este orașul cu cel mai mare număr de psihologi pe cap de locuitori din întreaga lume. Terapia

0: dansează. Sunt niște boxe, te oprești, ți-ai pus servieta jos, ai dansat cu o doamnă sau cu un domn pe care nu-l cunoști și te-ai dus mai departe.
1: Deci ce practic poate? Au muzică la semafoare.
0: Da, bineînțeles.
2: Cum avem noi bătaie.
0: Și este locul în care se consumă cea mai multă carne de vită de pe planetă. Nu degeaba e faimos grătarul lor tradițional.
2: Vită uruguayană. Argentiniană.
0: Nu. E un ritual social, da? Adică...
2: Și cum se numește grătarul lor?
0: Asado.
2: Asado?
0: Da, hai să facem un asado.
1: Asado e tango. Me gusta mucho.
0: Da.
2: Prefer bisteca fiorentina.
3: Este gamberii.
2: Sau talpa românească. Cum?
0: Da, talp, da. Vita aia de rupi implanturile.
2: Exact. Talpa românească. Altfel, o să joace Messi finala Cupei Mondiale cu ăla de a făcut băiță, nu? Prima băiță, sau cum se spune?
1: Botezul?
2: Știți imaginile când era Messi la Barcelona și... A venit, au venit părinții lui Yamal cu el în cădiță, i-a făcut Messi băiță.
0: Serios?
2: Dar nu știi, sunt celebre imaginile alea. Când a câștigat europeanul Spania, au apărut imaginile cu Lamine Yamal ținut în brațe de...
0: E ortodox?
2: Messi. Cine? Niciunul dintre ei, dar...
0: Cum să zic? Ar putea fi?
2: Sigur că da.
1: Și, și a luat și din moț tot Messi? Vreau să știu dacă a ales mingea de pe tăviță sau ceva.
2: Nu știu, mă, dar sunt alea. E moașa lui Lamine Yamal, nu așa se spune?
1: Moașa, da.
2: Messi, moașa lui Yamal. Acum o să vedem care o să fie duminică.
1: Respectul. E și nașul, acum da. Nu știu, vedem.
2: 8:04. Două minute de știri, după ora 8, Adina Ferezan, te ascultăm.
4: Bună dimineața, admiterea la facultate vine cu taxe mai mari. Jucătorii argentinei au încălcat codul de conduită al FIFA după meciul cu Anglia, 24 de grade acum în București. Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice începe luni dimineață la ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu pune la bătaie anul acesta 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor rămâne aceeași ca la ultima sesiune a anului trecut, între 10.000 și 18.500 de lei. Programul acoperă achiziția de mașini noi, electrice, plug-in hibrid, hibride, pe benzină sau GPL, precum și motociclete clasice sau electrice. Mașinile diesel nu sunt eligibile nici în acest an. Anchetă după o nouă tentativă de sabotaj pe calea ferată, un obiect a fost găsit marți pe linia din zona gării Constanța. Din fericire, mecanicul unui tren a observat obstacolul la timp. Traficul pe calea ferată a fost temporar afectat. Poliția Transporturi Feroviare împreună cu autoritățile competente fac cercetări. Este al doilea incident de acest fel înregistrat în ultima lună. Admiterea la facultate vine cu taxe mai mari. Unele universități au majorat costurile de școlarizare. În București, taxele de școlarizare au ajuns la sume între 6.000 și 10.000 de lei. Doar Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București nu a modificat taxele. În Timișoara, toate universitățile au păstrat tarifele de anul trecut. Jucătorii argentinei au încălcat codul de conduită al FIFA după meciul cu Anglia. Au afișat un banner politic pe care scria insulele Falkland sunt argentiniene. Nu este clar încă de unde provenea bannerul, iar Forul Mondial nu a făcut deocamdată niciun comentariu. Problema suveranității asupra insulelor din Atlanticul de Sud, cărora britanicii le spun Falkland și argentinienii Malvine, a reprezentat o sursă de tensiune de lungă durată în relațiile dintre cele două țări. Argentina a învins aseară Anglia, scor 2-1 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale, unde va întâlni Spania duminică de la ora 22. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Vreme călduroasă azi în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și sud-est. Maximele termice ajung până la 35-36 de grade. Cel mai cald va fi în Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Olteniei. După amiază și seara vor fi ploi și descărcări electrice în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Și în București s-ar putea să plouă spre seară, iar în termometre se adună 32 de grade. Acum avem 24 conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Morning Zoo continuă.
2: Mulțumim, Adina Ferzan, pentru știri. Dragilor, dar voi știați poezia asta? Folclorul ăsta?

0: De cupă mondială.
1: Care?
2: Se moare Franța?
0: Trebuia... Nu, asta.
3: Messi, mama ta e sexy. Tu cu Messi.
2: Ce?
1: Cum?
0: Am învățat și eu aseară de la Roa. Deci, bingăm.
3: Messi, mama ta e sexy. Tu cu Messi.
2: Wow. Deci, Pepsi, mama ta e sexy. Pupă-te cu Messi.
1: Pupă-te cu Messi.
0: Am aflat de la cea mai mare fană a Argentinei, de la Roa, aseară.
1: Mama ta e sexy. Pupă-te cu Messi. Mamă, ce tricou îmi fac. Deci acum dacă aveam ceva posibilități să-mi fac un merch din ăsta, fix așa scriam.
0: Da, vezi că tu ai giveaway astăzi, Emma.
1: What giveaway?
0: Păi înțeleg că trebuie să-ți dea Daniel 3000 de euro.
1: Păi da, trebuie să-mi dea.
0: Haide să vedem dacă Daniel Buzdugan îi dă MA 3000 de euro. Care era condiția? Să
2: ajungă pe scenă la Bruno Mars ăla. Să-l ia de-l gâtos.
0: Așa, risquitol.
2: Și să-l pupe.
1: Nu, n-ai spus asta, ai spus doar să ajung pe scenă. Dacă știam că trebuie să-l iau de gât și să-l pup, cum am propus eu ulterior.
2: A zis să fii pată de trupă, îl ia pe Bruno Mars de gât și-l pupă.
1: Negociam altfel, ai zis 3000 de euro dacă ajung pe scenă.
0: Doamnelor și domnilor, vedem în câteva momente dacă Emma a adus aroganța lui Daniel până la capăt și
2: am zis că-i dau 1500 de euro dacă ajunge măcar în fața scenei.
0: Acum hai să vedem cum să fac banii.
2: Da, ajuns departe?
0: Nu știu, așteptăm dovezile, Emma, în câteva momente.

0: Vai,
1: dovezile. Deci,
0: dovezile urmează a fi postate, că de asta
1: nu.
0: Dovezile n-am făcut la radio. Absolut nicio mișcare.
1: Omul a venit cu banii. Bă, omul a venit cu banii.
0: Deci am avut așa
1: 300 de lei.
0: Nu, nu, ai zis așa 1500 de euro dacă ajung până în Buza Scenei.
2: Da.
0: Da, și 3000 de euro dacă mă urc pe scenă.
1: Da, dar în Buza Scenei, Buza de sus a Scenei, nu Buza de jos.
2: Da.
0: Dar specificat. Noi luăm pe cuvinte.
1: Bă, adică... eu am fost acasă, am urmărit chestiile astea și eu pot să fiu arbitru, adică eu nu țin...
2: Fii tu varul nostru, Mihai.
1: Eu nu țin cu niciunul. Deci, dovezile.
0: Adică, eu sunt nedormită de 48 de ore, am dat din coate acolo, m-am certat cu toți oamenii de acolo din fața scenei.
2: Zic că te-ai pus bine cu bodyguards, te urce, te aburce pe scenă.
1: Bani la om.
0: Nu numai că m-am pus bine cu domnii bodyguards, dar m-au lăsat să ies să mă duc la cea mai apropiată casă din aia să mă alimentez, după ce n-am mai fost alimentat.
1: Hai, mă, zi, ai urcat sau nu ai urcat pe scenă? E simplu.
2: S-a dorit.
1: 5 secunde, te imagini 3000 de euro pe viață.
0: Bă, ce pot să zic?
1: Si nu!
0: Nu, dar nu vreau să zic nu, pentru că o bună parte din treabă eu mi-am făcut-o.
2: Ți-ai aruncat o haină pe scenă.
1: Mi se pare că o scalzi cum l-a scăldat Messi pe Yamal în cădiță. Deci
0: ideea este așa, că eu am ajuns acolo și am trecut de pragul de 1500 de euro, asta vă dau spoiler. Da? Deci eu am ajuns până în Buza Scenei, fără nicio problemă, se vede din imagine, o să se vadă imediat la radio. Și când să mă duc pe scenă, pentru că aveam râvna aia în mine și eram pornită rău de tot.
2: 3000 de euro.
0: Evident.
2: Și la Milano și la Bacău.
0: N-am putut să trec de niște băieți care veniseră din Elveția.
2: Aoleu, neutri.
0: Și care erau foarte bine făcuți, stăteau în fața mea foarte bine făcuți așa. Și eu tot încercam, zic, știți, bună, eu sunt de la o radio... mic de aici, din România, de unde
2: mic,
0: sunt
2: mă?
0: Eu am și eu o misiune de făcut. Și zic, where are you from? Și zic, Romania. La care ei, wow. Și aici a fost încheiat discuția. Deci n-au știut să mai spun absolut nimic, mă gândeam. Eu voiam să-i întreb cu ce ați venit. Eram acolo în discuție să văd un alta. Ei nu și nu, deci după Romania au zis wow și la revedere.
1: Ăștia erau bodyguard sau ce erau?
0: Nu, veniseră și ei la concert acolo, dar nu am putut să trec
1: de ei.
0: De ei n-am putut să trec.
2: Păi nu degeaba papa de la Roma are garda elvețiană care îl apără. Nu treci de ei.
0: Nu cumva, Daniel, erau niște prieteni de-ai tăi, că tu mai umbli prin țările astea.
2: Da, erau niște elvețieni din Botoșani.
1: A trimis femeia imagini, ia să vedem. Sau nu știu, elvețienii, nu știu cine au trimis.
0: Am trimis ce mi-a venit la mână ca să vedeți că eu chiar am fost în Buza Scenei, adică.
1: Hai să vedem ce înseamnă Buza Scenei.
0: Ia să vedeți atmosferă.
2: Hai de Buza Scenei. Mă duc și eu, că nu dau bani așa de pomană.
1: Vine o buzdu de ovezi. Așa, aici se vede cum cânti. Adică păi puteai să cânti de oriunde, că nu, adică crede. Nu se vede scena.
0: Cum nu se vede, mă, scena?
1: Păi stai, mă, scena e aici.
0: Ia să văd dacă asta te convinge,
1: 15 metri până la scenă.
0: Nu erau 15 metri.
1: Da. Unde-i Buza Scenei aici, mă?
0: Ia fii atent acum,
1: Adino. Era una din mulțime. Am mai trimis...
0: Deci, între mine și Bruno Mars au fost 5 metri distanță și o gașcă de elvețieni. Atât.
1: Ia să vedem. Astea sunt imaginile concludente. Da. Bruno Mars se vede, da, îl vedem. Încă mașa... Miche.
0: Da, mă!
1: Așa
0: da.
1: Mic?
0: Este foarte micuț de statură. Ia.
1: Ok, și unde ești tu în imaginea asta?
0: Eu sunt în spatele camerei, filmam, nu?
1: Da. Stai, mă, că mai sunt 3 rânduri de oameni până la scenă.
0: Nu, eu sunt în spatele camerei. N-ai văzut petecul ăla de piele? Se vede de la zoom-ul meu.
1: Da, mă, dar nu ești primul om la scenă.
0: Dar n-a fost deal-ul să fiu primul.
1: La unde ai avut bilete? La Golden Circle?
0: La Golden Circle am avut, da, acolo.
2: Auzi, Ema, stai deci puțin
1: de scuze.
2: Puteai să pui și tu pe prietena ta, Andreea, să te filmeze, să te vedem în Buza Scenei, adică să pui măcar mâna.
0: Ia vezi că eu am postat...
1: Uite aici imagini, Daniel, concludente, primim dovezi clare de la alți spectatori, Ema și Bruno Mars...
0: Deci,
2: pe scenă.
0: Ați văzut poza, da?
2: Lasă, AI-ul ăla l-am primit și eu ieri.
0: Nu.
2: Da? Stați liniștiți, că nu dau, nu mă dau bani afară din casă și nu dau bani așa pe
0: Wow, Daniel, ai dovadă.
1: Țineți banii, Daniel.
0: Nu, Daniel, mi-am dai banii.
2: Stai, măi.
0: Țineți bliscu.
2: Tu țineți gura, da. Puteai să vorbești cu elvețienii aia să-ți pui în valoare talentul tău și...
0: Da, m-au ținut de vorba atâta elvețienii aia, că după ce au zis România, wow, și au avut câteva secunde de pauză,
2: s-au întors cu spatele.
0: M-au întrebat și dacă ce ai venit cu trenul? Zic, cum să vin, mă, cu trenul din București? Zic, am venit cu avionul, că e departe.
1: Să-mă că ea habar n-aveau.
0: Zic, că noi am venit cu trenul. Zic, bravo, Vox.
1: Normal, din Elveția în Milano.
0: Da.
2: Freșia rosa sau ce?
1: Ar fi fraier să, ai fi fraier să iei mașina, da. Spune-mi cu ce ai rămas în minte, adică e o piesă, e...
2: Cum bulzeala aia, că a vrut să urce pe scenă ca să dau eu 3.000 de euro.
0: Da, cu faptul că m-am mușulit pe genunchi ca să iau niște bani de la Daniel. Cu faptul că el s-a conectat foarte frumos cu publicul și a cântat două ore impecabil. Asta așa pot să vă spun. Cu faptul că l-a luat pe producătorul lui, care este câștigător de Grammy, și a cântat Leave the Door Open cu el.
2: Așa, la spate.
0: Anderson .Paak, care este absolut genial.
1: Și exact așa sună și live?
0: Deci...
1: Dar unde a fost în Milano?
0: Pe San Siro. A cântat fără niciun fel de greșeală. A fost impecabil. A cântat la tobe, a cântat la chitară într-un mare rock. A cântat niște balade superbe la pian, doar voce și pian. A dansat extraordinar de bine și ce mi-a plăcut super, super mult, adică m-a cucerit din primele secunde, când la începutul concertului a rulat pe ecrane un filmuleț în care el se ruga la Dumnezeu și spunea: Doamne, te rog frumos să mă ajuți să duc acest concert la bun sfârșit și să-mi protejeze audiența.
1: Dar am văzut că și aseară a avut...
0: Și aseară a avut, da, pentru că a fost sold out marți. Și a cântat
1: păi nu,
0: și...
1: aseară a făcut pentru familia Măruță, că am văzut că...
0: Familia Măruță, Lidia Buble, m-am întâlnit cu ea pe avion, a fost aseară la concert.
1: Păi nu, au mai făcut încă o seară pentru familia Măruță, că am văzut că a fost Andra cu surorile ei, cu nepoți, Cătălin... cu... adică...
0: Da, au venit din Marbella, adică și-au întrerupt vacanța pentru asta.
1: Pentru Bruno Mars. O peluză întreagă, doar familia Măruță.
0: Corect.
1: A fost pe San Siro.
2: Chiar și la apogeul gloriei, uite ce frumos aici, Bruno a declarat public că ar da succesul înapoi doar pentru a aduce la viață pe mama sa.
0: Da, este...
2: Doar pentru a aduce la viață pe mama sa.
0: Este un om, nu știu, mie mi-a transmis o energie extraordinar de bună. A vorbit foarte puțin, a cântat foarte mult.
2: Te-ai recunoscut?
0: M-a recunoscut.
1: E romantic?
0: Că mă sună dintr-o...
1: E romantic, Emma?
0: Este cel mai nebun romantic. M-a trecut prin toate stările, crede-mă.
2: Toate apele te-au trecut.
0: Deci
2: mai ales că nu puteai urca pe scenă.
0: Momentul ăla când a cântat el voce și pian, trecuse, cred că, 3/4 din concert.
1: Bine,
0: o stau.
1: Ai câștigat un concert, o amintire, ai pierdut 3.000 de euro.

0: 500 de euro, nu-ți dau 3000 de euro, dar îți dau niște bilete. Eu personal mă ocup de treaba asta, să ajungi la următorul concert cu un nume mare, mare, mare de tot. Accepti?
1: Zi-mi despre ce artist e vorba.
0: Te trimit într-o capitală europeană, la Buftea, la Summerwell, unde cântă Nick Cave cu trupa lui.
2: Oh, da.
1: Da, e tare, e tare, nu, nu zic, nu o să știi. Doamne, dar cum a fost? Băi, știți cum a fost?
0: Tomorrowland.
1: Nu, n-am cuvinte. O fi și pentru că a fost prima mea experiență la un concert în afara țării, așa, dar... Doamne,
2: și l-ai chemat și tu la concerturile tale?
1: Da, i-am spus că o să cânt și eu pe stadion și nu am mintit.
2: Când?
1: Mâine pe 17 iulie o să fiu pe Arena Națională.
2: Bravo, de aia nu putem juca noi că...
1: Păi ce să fac? Este un concert caritabil, să știi, adică chiar e o miză frumoasă acolo, pentru că banii din vânzarea biletelor se vor duce către copiii de la Fundeni. L-am invitat și pe Bruno Mars, sper să ajungă, Doamne ajută.
2: Să reia campionatul FCSB, n-are cum să joace pe Naționale, Arena, că va cânta Ema de la Zi.
1: dar mâine,
2: e
1: mă!
2: Bine.
1: Să joace de foi mine!
2: Foarte bine!
0: Băi, Ema, puteți să rămâi la acolo,
2: pe stadionul cu două nume.
0: Nu mai.
1: Care două nume?
2: Păi unul e San Siro și celălalt e Giuseppe Meazza. Are două nume, depinde cine joacă, AC Milan sau Inter Milano.
0: Vai de capul meu, Ema, dacă mai stăteai o leacă, 24-26 iulie cântă. Așa? The Weeknd pe San Siro.
1: Stai puțin, că eu aseară mi-am dat seama că nu m-am informat cum trebuie, pentru că dacă îmi luam bilet aseară la Bruno Mars, miercuri, stăteam și vineri, când cânta Bad Bunny, și făceam un road trip din ăsta pentru duminică, mă întorceam.
2: Sigur că da.
1: Știi? Dar nu m-am informat, am fost prea entuziasmată.
2: Visele tale.
1: Vezi că mai...
2: Deci mâine e Bad Bunny pe San Siro?
1: Așa am înțeles, da.
0: Dar vezi că poți să... E avion direct până la Bruxelles, pe 22 iulie cântă Bad Bunny.
1: Dar oricum, următorul concert este The Weeknd, deja am stabilit cu Andreea.
2: Bine.
1: Să fie într-o zi a săptămânii.
0: Londra, 14-19 august ai The Weeknd. Pe Wembley.
2: Băi, pe 4 septembrie pe 4 septembrie Jay-Z are concert pe stadionul Tottenham în Londra. Dar... Un singur concert în Europa, un singur concert.
0: Nu-mi zic că te era bilet și la ala.
2: Aș fi vrut eu să-mi iau bilet la ala, dar e ziua în care mă întorc din Creta.
1: Mă duc eu și trimit poze.
2: Da, n-ați văzut la New York? A avut 3 seri Jay-Z și a avut așa invitați: Beyoncé,
0: Costel,
2: Rihanna, Eminem.
0: Wow. Deci Beyoncé,
2: Rihanna, Eminem. Punct.
0: Rihanna mai cântă?
2: Da,
0: că vedeam că face hainuțe.
2: Jay-Z face orice.
0: E un fel de Ioana Grama, face haine, face.
1: Da, să vă mai zic un pic de ce a făcut Bruno Mars la un moment dat.
2: Da, mă, neapărat, chiar voiam să te
1: întreb. Da, mă, deci mergi de întrebare.
2: Ce a făcut?
1: A intrat cu Vinnie Vespa, mă, pe scenă, una galbenă și cu fular din ăsta fotbalier, așa.
2: Oh, le-o face și ăsta reclamă la...
1: Grație Milano, nu știu ce, dar momentul ăla cu Vespa chiar a fost...
0: Câți bani și-a luat de la Vespa?
2: Exact.
1: Haide, mă, chiar a
0: nu-l
1: fost...
0: Nu-l mai ajunge, săracul. Moca.
1: Și cu fularul național, a fost wow, deci credeți-mă, a meritat fiecare.
2: Fularul național italiene?
1: Da.
2: Care e moale ca fularul în momentul ăsta.
1: Nu știu, dar a intrat cu pe o mini Vespa, una destul de micuță așa, dar băi, mișto, foarte mișto.
2: Păi. Na, da, pe mărimea lui, cât are? Unu...
1: Nu știu dacă are 1,60 m.
0: E mai mare decât, mai înalt decât Adi Minune?
1: Nu, nu mi-am dat seama de acolo de unde stăteam. Și cine a cântat în deschidere la el? Mersi de întrebare. Victoria Monet, o știți?
2: Da, da, cum să nu.
1: Mamă, da, wow, deci wow, tipa cu...
2: Moment, ascultați piesa Moment de la Victoria Monet.
1: Da.
2: 1,65 are, 4 cm mai mai înalt ca Ina. Bruno Mars.
1: Da, destul de micuț ăsta.
2: E mai înalt decât Adi Minune, da.
1: Dar este wow.
2: A cântat Nagaro? Întreabă Dorian.
1: A cântat după aia la plăcerea mea, că după aia ne-am dus cu toții la o tratorie și am stat așa mai mai cu prietenie.
0: Micu Elvis se mai spune lui Bruno Mars.
2: Diseară merg cu fata în Amsterdam la The Weeknd, ne scrie Cătălina din Köln.
1: Ce
2: frumos.
1: Tare.
2: Frumos.
1: Ce
2: bine.
1: Tare.
2: Ne întoarcem după pauză, 8:27 de minute. Neața de la show.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. numai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
7: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
8: Da.
7: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
8: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
7: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
8: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
9: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
7: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
10: Salaru!
7: Ha?
10: M-am angajat ca și curentist!
7: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
10: Nu, mi-l bagă pe card!
7: Și ce cauți sus?
10: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
9: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. 355 Electromat Prompt.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
11: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
12: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
13: Carrefour prezintă Promohit.
14: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
13: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
15: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
16: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: piesa asta nouă din playlistul Radio Zoo, de la Fady, Hellway se numește. Inițial am crezut că e Hell Yeah, dar e Hellway în arabă. Hellway în arabă înseamnă frumoasă sau dulce.
1: Hellway. Hellway.
0: Hellway.
1: Ești foarte Hellway.
0: Da.
1: Iala, iala, Hellway.
2: Altul la care urmă concert.
0: Te duci la Fady la concert?
2: Deci nu mai ratez niciun concert de acum, ca să fie foarte clar. O să-mi dedic cel puțin un an de zile, dacă există an sabatic, să existe și an concertistic.
0: Vezi că nu le ratez pe tale.
1: Dar ce vreau să te întreb, Emma, apropo, nu ți-a fost și ție răuți la Milano?
2: Ba da, îți mulțumesc pentru întrebare.
1: Pentru
2: fost...
1: că de obicei femeile când se simt răuți la Milano își cumpără o rochiță, o fustiță.
2: Păi, dă-mi voie să termin fraza. Mi-am dat seama că mi-e foarte răuți la Milano, că Milano e... au o ofertă acum mai nou, 1000 de euro orice produs.
1: Aoleu, nu eu.
2: Oriunde te întorceai.
0: Au magazine de alea, orice produs la 1000 de euro?
2: Da,
1: da.
0: Tare.
2: Deci unde intrai, puneai ochii pe ceva.
1: Dar cum se cheamă galeriile alea din centru Mila?
0: Rinascente.
2: Rinascente. Vai, frumos.
1: Nu Vittorio Emanuele? Sau cum?
0: Ah, da, mall-ul de lângă dom se numește Rinascente.
1: Da. Mall, mă, aia mall, duci la promenada, mall. Duci la Milano, cumperi la da, galeriile...
2: Păi e mai alimentat mall-ul decât Vittorio Emanuele.
1: Nu, adevărat.
0: La Vittorio Emanuele trebuie să intri la fiecare magazin. La Rinascente te duci,
1: e
0: intri...
1: Piața aia. E rotund, da, e, știi, toate galeriile dau în piațeta aia.
0: Da, acolo e 2000 de euro orice produs.
1: Și faci poze cu... Am văzut eu pe la fete care s-au ajuns. Faci poze cu sacoșele pe care scrie Gucci, Prada.
0: Dar poți să le închiriezi. Eu la Milano am văzut oameni
2: că... Acum îmi spui.
0: Haide mă, Emma.
2: Haide mă, dar de ce nu mă învățați și pe mine cu viața?
0: Se vede că ești la începători.
1: Deci... Băi, poți să faci o probă mai întâi în piațeta de la Mall Băneasa aici, să ai și tu de la Lidl, de la Kaufland, Mega, Carrefour.
0: Deci la Milano există băieți, trebuia să zic că îți făceam eu conexiunea cu ei, băieți care închiriază pungi. Au Hermes, au Louis Vuitton, ce vrei tu? Moncler,
1: Hermes.
2: Lasă-mă că am intrat la mall acolo. M-am dus și eu să mă uit, da, la 1000 de euro.
0: Cu scările rulante pe gratis?
2: M-am dat cu scările rulante pe gratis. Am urcat până la ultimul etaj acolo să văd și domnul frumos ceva extraordinar.
1: Vezi că la domnul acolo eu am mâncat cu domnul Morar la restaurantul ăla unde am rămas fără bani. De credeam fiecare dintre noi că...
0: Sus pe terasă, da.
1: Da, sus pe, da.
2: Și m-am văzut frumos acolo, așa, cu niște culori din astea de turcoaz, ca prăjitură. Deci un magazin care semăna cu o cofetărie, atât de frumos era. Și mă uit acolo, văd Miu Miu. Și Andreea, prietena mea, zice, da mă, e Miu Miu, nu știi brandul ăla?
1: Miu Miu.
2: Zic, hai să intrăm puțin, să merg și eu pe acolo să mă uit. M-am uitat eu pe acolo, pe la gentuțe, pe la adidas, pe la papuci, pe la rochițe. Și la un moment dat zic, bă, trebuie să probez și eu o pereche de Miu Miu din ăștia, să văd și eu cum se simt ei în picioare. M-am așezat pe canapea și una dintre vânzători a venit la mine și a zis, vreți puțin apă? Zic, da, aș vrea.
0: O să vi se facă rău.
2: Zice, minerală sau plată? Zic, aș vrea minerală. Timpul în care Andreea s-a întors un pic cu spatele să se uite și ea după ceva, vine doamna cu apa și Andreea zice, dar ce ai cerut o apă? Și vânzătoarea în italian zice, da, fa male. Mi s-a făcut rău. Zic, da, la bani ești, dar chiar mi s-a făcut rău.
1: Eu credeam
2: și ne-am dat seama că e 1000 de euro cam orice produs, da.
1: Păi am intrat... Da, așa, cam așa se întâmplă când mergi în magazin. Mie când mi-e sete, așa fac în magazine de-astea, în orașe mari. Mă duc în magazin, în cel mai scump magazin și încep să probez. Și zice, vreți să vă aduc o șampanie? Păi eram la... Știi unde mi s-a întâmplat ultima dată? La Bari. Când am fost de Paști, doar eu cu Maria am fost la Bari, ea era acasă, dormea. Bă, și mă plimbam pe acolo, am vrut să mă așez la o terasă, toate erau ocupate. Și am intrat într-un magazin, ceva Max Mara, e scump?
2: E, da.
1: Este, da?
2: Da, adică e bun Max Mara.
1: Mă uitam pe acolo, zic, uite că, bine, pentru femei, am zis că, uite, că pentru soție să iau ceva, a venit, vezi, să-l aduc un pahar cu apă, mi-a adus un espresso, mi-a adus un prosecco. Deci așa se face, oameni buni. Când n-aveți bani să vă faceți nevoile în centru, intrați în magazinele astea scumpe și vi se oferă totul.
2: Ce da, tare, frate. Deci mi-am dat seama că eu așa aș vrea să trăiesc.
1: Eu aș vrea să trăiesc ca în Finlanda, într-o lume a aplicațiilor de dating, Finlanda a scos un obicei foarte șmecher: coșul roz la supermarket.
3: Adică?
1: Dacă e solo, solo tu, solo tu, cum cântă Costiță, te duci în supermarket, dar fii atent că e pe proprie răspundere, adică n-ai voie să zici că ești single și de fapt tu nu ești single. Îți alegi coșulețul roșu, uh-huh, te plimbi prin hipermarket și ai posibilitatea să cunoști pe cineva.
3: A, deci practic semnalizezi că ești,
1: da,
3: singur.
1: Da, da.
3: Având,
1: da,
3: coșul roz.
1: Dar stăteam și mă gândeam, zic, dacă eu mă duc într-o vacanță în Finlanda, mie îmi place rozul, zic, mamă, ce coș mișto, te gâdăm păș-păș, îmi iau coșulețul roz, poți și mă trezesc cu blondă în spatele meu.
3: Și tabăra alea pe tine.
1: Da.
3: Finlandezele.
1: Și te poți, mă, ce ai, mă, de
3: ce faci
1: așa
3: în situația asta?
1: Doamne, ferește. Deci... Ia ca nu știi, deci dacă vă duceți în Finlanda, nu vă băgați la coșulețul roz, că s-ar putea să vă bată nevasta cu care sunteți în vacanță.
3: Ce tare, nu știam treaba,
2: dar
3: asta.
2: Dar mie îmi place treaba asta, adică
1: coșul roz,
2: să știi dacă te duci sau nu te duci.
1: Că și în România, dacă te vede cineva cu pungă de rafie, e semnal. Sau dacă vezi într-un coșuleț de la supermarket că ai doar o singură doză de bere și patru mici, mm-hmm, clar că ești doar tu cu doza.
3: Bună dimineața, salut și la Sibiu, la Kaufland sunt coșurile pe diferite culori. Deci atenție ce culori vă luați. La Sibiu nu.
1: Uite, sau un semn al singurătății ar putea fi o pungă de pufuleți. Când vezi pe cineva cu pungă de pufuleți în coș, clar, e singur sau singurică. Bine, e și un simbol al sărăciei, semnul suprem al sărăciei. Da, interesant. Dar sunt curios dacă ai șanse să întâlnești pe cineva cu coșul roz.
2: Cum să nu? Eu cred că da, cum să nu? Ce faci tot singur? Singurel?
3: Așa... Zice, ca și cum ar arbura stegulețul. Hei, sunt singurică, e vreun disponibil? Da, par disperată, adică...
2: Dar nu par disperată.
1: Nu, eu nu, nu, nu.
2: Nu, nu cred că par disperată, ci pur și simplu...
1: Plus că este dovada, cum să zic eu, adevărul suprem. Că pe social media poți să te dai, că ai 1,90, dar tu ai 1,71. Pe când acolo printre rafturi îl vezi pe om, îl citești.
2: Ce?
1: Mi se pare mai fair să agăți între...
3: Nu trebuie, dacă ești singur, nu trebuie să iei un coș jos de la supermarket. E suficient că ai un coș jos pe...
2: Dacă singurătatea lasă semne. Da, se poate. Dar lasă, mai bine să-ți iasă coșuri decât să-ți iasă vorbe, și mai bine și așa. Dar măcar știi unde te duci la sigur.
3: Bun, hai să facem confruntarea pentru hitul monstru al verii. Numai să-mi spuneți ce piesă mai e hitul monstru în ultimele zile, că nu...
1: Taragot, a rămas câte mult plecat, a dat Taragot la greu.
3: Nu, mă, serios, care e piesa?
1: E Dari Dari, alu Nikos Vertis, nu, Constantinos Argyros, zeul suprem al Greciei.
2: Dar cu cine s-a bătut?
3: Aia, e piesa aia veche, nu e...
1: Nu. E nouă. E nou, a fost scoasă cu Dari, câteva luni. N-T-A-R-I, N-T-A-R-I. Că N-T în greacă se citește D.
3: N-T se citește
1: D.
3: D?
1: Da. Așa cum am mai explicat, iau mai multe feluri de D. N-T-A-R-I, Constantinos Argyros.
2: Dar cu cine s-a bătut ieri?
1: S-a bătut ieri cu Accent nebun după tine. Și a pierdut Accent.
3: Nicio șansă, nu?
1: Nicio șansă. Dar ambele...
3: Ia să ascult și eu piesa câștigătoare, doamnelor și domnilor.

0: mă gândeam, piesa asta n-a fost, nu? Piesa asta românească, de-am zis noi când au cântat-o live aici că poate o punem și noi la hitul monstru al verii într-o zi. Florian Rusu cu Holy Moly.
1: Care e domnul?

0: să trăiască treimea radioului, cei mai buni împreună, vă iubesc mult, să nu mai faceți așa, să nu mai lipsiți, că mă ia cu anxietate. Lasă că de săptămâna viitoare vă zicem pa la revedere, plecăm și noi într-un bine meritat concediu.
1: Da. Din fericire spre final de săptămână, adică încercăm să o ținem până vineri în formula asta.
0: Și să fim pe ultima parte a săptămânii să ne ascultați, că atunci o să fim fantastici ca echipa Argentinei.
1: 0214091900, să trecem la vot. Atena sau București, de fapt mai degrabă Creta.
0: Da.
1: Iraklion sau București.
0: Sau Hania.
1: Să vedem ce vă dorește inimioara în această dimineață pentru hitul monstru al verii, pe care îl închidem tot vinerea viitoare. Neața!
2: Neața! Bună dimineața! Liviu din Arad.
1: Da, Liviule!
2: Votez cu piesa grecească, piesa lui Buzdo.
1: 1 la 0! Bună dimineața!
3: Noia mea, ea... ea lumii!
1: Acum mătrului Arghiros. Neața!
4: Bună dimineața, oameni frumoși!
1: Și liberi!
4: Ale voastre inimi și cu a mea.
1: Mulțumim.
5: Ce frumos a zis.
1: Cu ce votăm?
4: Piesa 2. Piesa.
1: Câte inimi?
4: Florian Rus. Multe inimi.
1: Atâtea inimi.
4: Mult.
1: Mulțumim. 1 la 1. Neața.
6: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Dar ce-i cu telefoanele astea în dimineața asta?
0: Stați în baie, de unde ne sunați? De pe WC-ul, de unde?
1: Te ascultăm.
6: De la Ploiești. De la Ploiești, Amalia de la Ploiești.
1: Și cu ce piesă votezi?
6: Cu grecească.
1: 2 la 1, că doar suntem români. Bună dimineața.
0: Cu tzatziki.
7: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Iasas, iasas.
7: Vă îmbrățișez tare și vă spun că astăzi vreau să votez cu Florian Rus.
1: De ce?
0: Și Holy Moly.
7: Păi, pentru că ieri am votat cu grecească, acum vreo 2-3 zile cu grecească. Și am zis, păi, să... nu mai dăm o șansă.
1: 2 la 2 este scorul. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, Corina numărul 2!
1: Piesa românească, da?
8: Da!
1: 3 la 2 pentru Holy Moly și Florian Rus. Neața?
9: Bună dimineața!
0: O, deci doamna, iată, porumbela. Iată tot, tot juriu consacrat.
1: Nu avem ce să facem, da.
9: De asta vă iubesc, vă iubesc din tot.
0: Și noi, doamnă, că prindeți în fiecare dimineață.
9: A, nu, nu mă sun chiar în fiecare dimineață.
0: Păi
9: am,
0: nu, că am avut eu o regulă, am avut o regulă zilele trecute, Mihai, să lăsăm posibilitatea, să dăm posibilitatea celor care n-au votat niciodată.
1: Nu am nicio regulă. Când vine vorba de porumbița,
0: da,
1: renunț la toate regulile. Spune, porumbița.
9: Florian Rus.
1: 4 la 2. Mulțumim, în această
5: porumbela.
1: Încercare de votare. Bună, bună dimineața.
10: Bună dimineața. Cu Florian Rus, o inimi.
1: S-a câștigat?
5: S-a câștigat.
0: Da, da, da.
1: Gata.
0: Gata, pa, la revedere.
10: A, deci, mulțumesc, la revedere.
1: Să-mi ziceți care vreți să fie alea două zile în care se lipsesc săptămâna viitoare, ca să mai bagi buzul grecească.
5: Dar lipsi, dă-i voie. Dar de ce să nu?
1: Dai,
0: hai,
1: dai, dau voie. Piesa nouă câștigătoare, hitul monstru. Am avut încredere în piesa asta din ziua în care au cântat-o live aici la Zoo. Implant de pozitivitate în muzică. Florian Rus, Holy Moly, felicitări.

0: ești foarte frumoasă. E un străin la radio care vrea să spună că ești foarte frumoasă, Dani, și îți mulțumim că ne asculți dimineața în drum spre ce vrei tu.
1: În drum spre muncă. Sunt agent de vânzări, în drum spre muncă, vă ascult.
2: Ești agent de vânzări și când intri și tu în concediu?
1: Nu mai am concediu anul ăsta.
2: Da, ai avut?
1: Am avut că m-am măritat și mi-am luat pentru...
0: Asta
1: pentru...
0: voi...
1: căsătorie.
0: Asta voiam să întreb. Poza cu rochie de mireasă și cu diademă e recentă?
1: Da, din luna mai.
0: Au! Casă de dragoste, Dani!
2: Și unde ai făcut? Unde ai făcut nunta, Dani?
1: La Pitești.
2: La Pitești? Și ați plecat și voi undeva după nuntă? La alte
1: nu,
2: nunți.
0: Dani ne-a dat un mesaj mai devreme și un selfie cu ea, cu ochelari de soare, și ne-a scris: bună dimineața, sunteți minunați. Ne-am gândit să o sunăm și să-i spunem că e frumoasă. Foarte frumoasă ești, Dani. Te-a bucurat piesa asta?
1: Cum?
0: Piesa asta te bucură?
1: Da, chiar mă bucură mult.
0: Și pentru cine simți când o asculți?
1: Pentru soțul meu și pentru fetița mea.
0: Cum îl cheamă?
1: Pe soțul meu îl cheamă Bogdan.
2: Vai, Doamne, ce frumoasă ești, Dani!

0: Ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru

0: între orele 11 și 12 și 14:30, 15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucas și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podome.

0: Hai, dă-o, mă! Știi că asta a ajuns vorba preferată a Roy?
1: Care? Asta? Hai, dă-o, mă!
0: Hai, dă-o, mă! Și am întrebat-o... Da, dacă mai că să ascultă Smiley, eu ce să fac? Eu să știi că doar muzică electronică.
2: Eu nu cred
0: educativă
2: că
0: și
2: la...
0: meditativă îi pun.
2: Eu cred că e de la fotbal, că și... dacă zici că e fană și stă în fața ecranului.
0: Da, și zice, hai dă-o, mă. Și zic, dar care e continuarea, Roa? Și zice, nu e continuarea, asta e vorba.
2: Hai dă-o, mă. Deci...
0: Da, așa e piesa.
1: Pleacă în vreo tabără în vara asta? Adică ai trimis-o da, într-un retreat? Ceva? O...
0: Abia s-a întors ieri de la mare.
1: Aoleu, și cum s-a chemat retreat-ul? Sunt o zeiță? Nu știți că toată lumea... Măi, toată lumea face retreat-uri. Noi stăm în studioul ăsta aici și ne batem gura și pieptul de pomană. Când am putea face, am putea fi mentori, am putea fi coach, am putea fi să facem yoga în pat cu cartofi prăjiți.
0: Da, cum am făcut eu în ultimele 3 zile. Făcut un retreat eu cu mine. Dă-i seama, familia a plecat la mare, eu răcit acasă.
1: Uite ce frumos.
0: Febră.
1: Retreat de practici feminine facilitat de Desire Haleș în inima Bucovinei.
2: Retreat-ul femeie.
1: De femei sunt o zeiță. The sound of healing. Healing.
0: Acolo vreau să mă arunci. Retreat-ul de femei sunt o zeiță.
2: Dar cine face retreat-ul ăsta de femei?
1: Sunt, da, să știi că sunt foarte mișto. Și uite, eu vreau să fac un retreat. Adică vă invit în vara asta la retreat-ul Namaste, dar lasă-mă în pace.
0: Da.
1: Anxietate fericită. Vii? Zi-mă, vii?
0: Am vara plină de retreat-uri, dar... Mă rog, poate prind o preșă și ajung și la tine.
2: Doamne, când visez să dau bani cuiva să mă învețe să fiu femeie, deci... Chiar mă gândeam că aș da niște bani cuiva să-mi zică...
0: Tocmai i-a dat lui Bruno Mars.
2: Stai mă, că eu nu m-am învățat să fiu... M-am învățat alte lucruri, dar cum vine asta? Să dau bani cuiva păi să da, mă învețe să fiu femeie?
1: Păi da, mă, te face detox, faci terapii cu plante, meditație ghidată, saune cu infuzie de propolis și reconectare cu natura. Tu nu știi să faci chestii. Tu zici că e simplu, dar nu e simplu.
0: Vă aștept și eu la retreat-ul meu. Hai, două mâni.
1: Bună dimineața! După ora 9 jucăm Pilates pe bani. Vă învățăm cum.
0: În direct la Zoo, Adina Ferzan până atunci cu 2 minute de știri să rămână.
3: Bună dimineața! Grevă de avertisment luni în spitale. Ucluj încearcă să elimine Dinamo Kiev din Liga Europa. 26 de grade acum în București. Angajații din spitale se pregătesc de grevă. Va fi prima acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani. 400 de spitale din țară intră în grevă de avertisment. Luni, între orele 9-11, vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Nu se vor face consultări. Iar după greva de avertisment ar urma greva generală din 28 iulie. Sindicaliștii din sănătate solicită, printre altele, revenirea la drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă și anularea reducerii sporurilor. În următoarele zile, aeronave militare vor zbura deasupra capitalei. Nu te speria, este vorba despre zboruri de pregătire pentru ceremoniile dedicate Zilei Aviației. Aeronavele vor survola Bucureștiul mâine, sâmbătă și duminică, începând cu ora 10. Vom vedea în acțiune avioane F-16, IAR-330 sau elicoptere Black Hawk. Exproprieri de 70 de milioane de euro pe bulevardul Dimitrie Pompeiu din București, unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din capitale, va fi lărgit pentru a nu se mai crea blocaje în trafic. De asemenea, circulația tramvaielor pe așa numitul bulevard al corporatiștilor a fost oprită. Lucrările la linia de tramvai vor fi gata în martie anul viitor, iar lărgirea bulevardului în 2028. Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, în prezent sunt aproximativ 50 de șantiere deschise în București, inclusiv lucrări la aproximativ 40 de kilometri de linii de tramvai. El spune că își asumă disconfortul creat de investiții și că preferă să se lucreze. La sport, meci decisiv astăzi pentru U Cluj în încercarea de a se califica în turul 2 preliminar al Ligii Europa. Ardelenii joacă manșa secundă a meciului din primul tur cu Dinamo Kiev. Partida se dispută pe Cluj Arena de la 20:30. În prima manșă, scorul a fost egal 0-0. Între timp, Universitatea Craiova s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii s-au impus aseară pe teren propriu în fața formației din Belarus, Vitebsk, după ce au învins și în prima manșă cu 4-1. În runda următoare, Universitatea va juca în compania bulgarilor de la Levski Sofia. Primul meci se va disputa săptămâna viitoare, marți sau miercuri, pe terenul adversarei. Vreme călduroasă azi, cu disconfort termic ridicat, în termometre se adună între 26 și 36 de grade, cel mai cald va fi în vest. După amiază și seara vor fi ploi și descărcări electrice la munte, în nord și în sud. Și în București s-ar putea să plouă, iar maxima atinge 32 de grade. Acum avem 26 în centru și 23 la stația Băneasa, conform ANM. Gata știrile, Morning Zoo continuă.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Bună dimineața, 9
2: și
1: dimineața.
2: 18 minute.
1: Mai mă uitam aici, stați un pic, că astea cu retreat-urile sunt treburi serioase. Am văzut că una dintre zeițele de care am vorbit mai devreme, care face un retreat, nici nu mai țin minte cum se cheamă, oricum.
3: Păi și probabil sunt o zeiță,
1: nu știu.
3: Există ceva... și retreat-ul Sunt un copac.
1: Este o fostă corporatistă de HR care a avut un burnout relațional acum 2 ani. A fost o lună în Bali, s-a întors șamaniță de acolo și acum predă...
3: Șamanoaică.
1: Predă respirație ovariană, predă...
3: Șamanizează România.
1: Șamanizează România, face dansul pinguinului spiritual, adică... Și am înțeles că dacă ești blocată mental, dragă Emma, la tine mă uit,
4: da,
1: trebuie să te duci într-un cerc de ăsta de femei, Marele Plâns se cheamă, se țin de mână și când îți vine rândul, tu trebuie să plângi, să-ți amintești de o traumă din grădiniță.
3: A, să dă plânsul din mână în mână.
1: Da, bineînțeles, da. Dacă ești încărcată energetic, trebuie să plângi pentru ceva ce ți-a, că nu ți-a pus bunica pachet.
3: Uite, să facem și noi în ultima emisiune din sezonul ăsta, să ne dăm plânsul la mână.
1: Da.
4: La fiecare.
3: De la unul la altul să...
1: Și dacă nu plângi, ești privit cu milă, că ești blocat mental.
4: Da, adică... ai un blocaj, nu te poți exprima. Eu mă bag, Daniel, pentru că eu am avut burnout all inclusiv de când mă știu. Adică okay, cu de toate și așa.
1: Dansul somatic trebuie să-l executăm în ultima emisiune. Cum se simte corpul tău? Ne adunăm cu toți, facem un ritual de eliberare practic, da? Hai eliberare și pe aia plecăm în concediu, fiecare pe unde poate. Eu în Tasos, tu...
3: Vorba aia, mai bine să plângi la radio decât să plângi în concediu.
1: Da.
4: A, pe bune, după ce avem un singur concediu pe an, ar fi culmea. Și fac și eu un grup acolo cu tine după ce termin tu retreat-ul ăsta mare.
1: Da. Știi cum te văd eu?
4: Cum?
1: Tu ești zeița alintată. Deci asta ești în...
4: De ce spui asta?
1: Pentru că... Ești așa, mățâită ești.
4: Sunt mi-a unit așa?
1: Da.
4: Îmi place, da, pot să mă bag pe schema
1: ești
4: asta.
1: Ești ultima brichetă din container sau cum?
4: Ultima brichetă din Tomberon, dar după ce le pui tu pe doamne cu zeițe, cu respirație din asta
1: ovariană,
4: o pelviană, ovariană și așa mai departe, eu o să merg pe relații, că mie îmi place să... oamenii cu relații, cu dragostea, cu love-ul. Și o să fac cursul Nu ești tu, e cortizolul.
3: Te mă duc cu Dorian, cu prietenul emisiunii, care zice că el deja s-a înscris vara asta la un retreat unde vrea să învețe respirația testiculară.
5: Da, e purificare, frățioare. Deci infuzie cu cristale, vă rog frumos.
1: Emma,
5: vă aștept la un ceai cu infuzie cu cristale.
3: Eu am avut oferte pentru tine să te trimit în retreat vara asta.
4: Unde?
3: La asta de zeiță interioară sau cum se numește?
1: Zeiță all inclusive.
3: Sunt o zeiță.
1: Da.
3: N-am vrut să te trimit și de ce? Că mi era că te trimiteam acolo și te întorceai ultima zeiță din retreat.
1: Plus că...
3: Așa mai bine ultima brichetă din Tomberon decât ultima zeiță din...
1: Dar știți de ce retreat-urile se fac pe dec de lemn?
3: Cum?
1: Dec. Lemn de ăla, știi? Adică...
3: A, de ce se fac pe pontoane? Pe...
1: Da, da, pentru că s-a încercat pe iarbă, știi, în roa dimineții, dar s-au întors cu căpușe zeițele și... Stai seama că e...
4: Bine.
1: O dai în alte alea. Și trebuie să fie un decor instagramabil, neapărat, dacă vrei să faci... de-astea.
4: Eu nu cu zeița interioară am probleme, cu zeița urinală, pentru că m-am dus foarte des.
1: Da, că te oprești din... Tu ai și o energie masculină în exces, Emma. Asta e problema ta reală. Că prea ne aliniezi așa, ne.
4: Nu, e adevărat, nu vă aliniez. N-am eu puterea asta, n-am avut-o niciodată.
3: Mihaela scrie: bună dimineața, dragii mei, astăzi sunt fericită, mă simt zeiță, mândră pentru că fiul meu a fost admis la liceul militar din Câmpul Lung Moldovenesc.
1: Mihaela, am avut eu acolo să
4: știu. Și eu am vrut.
3: Mihaela din Iași. Mihaela, felicitări fiului tău, sper să se țină de treabă, că știi cum e, să nu vină o zeiță să îl ia de la liceu militar și să-l facă...
4: Balerin.
3: Civil, da.
1: Îi arată spațiu sacru și s-a...
4: Ce arată?
1: Spațiu sacru.
3: Elena ne scrie: mă bucur că vorbiți atât de deschis despre toate absurditățile astea pseudo-spirituale, s-a ajuns la limită cu astfel de escroc.
1: Nu, mamă.
4: Nu sunt absurdități.
3: Unele sunt... Sunt peste linie, unele sunt pe bune.
1: Asta îmi place, cu Marele Plâns, în care toate doamnele se țin de mână și fiecare când îi vine rândul trebuie să-și aducă aminte de o traumă, da? Din trafic, din grădiniță, din grupa mare, da? Să plângi pentru trauma respectivă.
3: Da.
4: Da. Nu sunt absurdități. Dacă ție personal îți fac bine și ai tu încredere că lucrurile astea te ancorează și te salvează, de ce să fie absurdități?
3: Bine. Hai să dăm o piesă din Torpedoul lui Morar, că am lipsit o vreme. O piesă mai, mai altfel. Nu e genul de...
1: Plâns obligatoriu?
3: Poate să fie de plâns. Poate să fie de plâns. Adică
1: vibrațională?
3: Eu dacă mi-aș face un retreat cu artiștii ăștia, să începe retreat-ul.
5: Zeița Anemona.
3: Uite, retreat-ul meu s-ar putea numi Ultimul Chibrit din Cutie și îl aud.
4: Mamă, deci am avut un deja vu cu foarte multe episoade din viața mea. Acum că ai zis numele retreat-ului.
3: Ultimul chibrit din cutie și îl aud.
1: Da, te costă 2500 de euro pachetul.
4: Îi dau pentru fericirea mea.
3: În sfârșit, mi se pare că e cea mai bună piesă pe care au scos-o în ultimii, nu 10, 15 ani băieții ăștia. Băieții de la trupa Vama, știi?
1: De
3: e un băiat care e în juriu la Focea României. În principiu câștigă cam fiecare ediție. Și cântecul lor nou se numește Căderea mea. Foarte bun.
4: Foarte bun.
3: Foarte bun. Adică nu e pentru zeițe, e pentru fete care trăiesc pe pământ, care plâng, cad, se ridică, se prăbușesc.
1: Vama cu Tudor Chirilă.
3: Vama lui Tudor Chirilă, da.
1: Și apropo de treaba asta, de ce Tudor Chirilă, de ce trupa Vama nu a fost premiată sau să primească, jur, și acum nu zic la Caterinca.
3: Ce să primească?
1: Faptul că lumea mai merge în Vama și vin foarte mulți oameni, li se datorează și lor. Pentru că muzica pe care o fac ei, piesele care se cheamă Vama, Vama Veche, au făcut ca lumea să vibreze către acel loc.
3: Da.
1: Și ar merita, nu știu, niște diplome, niște...
3: Ia auziți cântec, ia auziți muzică. De mult n-am auzit un cântec atât de bun de la Vama. Felicitări, bravo pentru artă.

0: Foarte bună melodia, dacă ai ceva pe suflet, flângi fără să vrei, vă pup, Cătălina. Deci un retreat cu tine singur, să-ți dai play la piesa asta, Vama, Căderea mea, care pune una dintre cele mai importante întrebări ale acestei vieți. Dacă ascultați versurile pe final, zice: mai important e să iubești decât să fii iubit, dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit? Pentru că toate retreat-urile astea te învață să oferi iubire fără să aștepți iubire, te învață să te iubești pe tine mai mult decât pe oricine altcineva. Și ok, dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit? Adică, cum poți să oferi iubire dacă tu n-ai primit iubire? Adică nu știi cum e iubirea. Bună întrebarea lui Tudor Chirilă. Practic, dă păstă cap retreat-urile cu zeițe, Daniel.
1: Da, eu mă duc la un retreat cu Tudor Chirilă.
0: Deci, încă o dată, mai important e să iubești decât să fii iubit. De acord? De acord. Dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit?
1: Emma? Asta pleacă de acasă, din familie, de la mama.
2: E cum să recunoști tu ce-ți spun eu la masă dacă n-ai mai văzut niciodată așa ceva? Dacă nu simți.
1: Dacă nu mai ai arătat
2: spațiu sacul. Dacă nu recunoști, pur și simplu.
0: Deci e pe invers decât retreat-urile cu unde mentorii, coachii vă învață să oferiți iubire fără să așteptați iubire.
2: De unde să știi tu că atunci când te întreb cum te simți e de fapt iubire și nu că vreau să fiu opacost în viața ta, să țin contabilitatea stărilor, sau când te întreb dacă ai ajuns?
0: Avem și noi trupa noastră Oasis, ca să zic așa, și vine un mesaj tocmai din UK, de la Flații Gallagher de acolo. Doamne, ce bine sună Vama și cât adevăr în cuvintele lui. Vă pup, Andreea din Croydon, UK.
1: Îmi place ultima melodie, Vama, are ceva British music în ea.
0: Avem și noi Liam Gallagher al nostru. Și el își exprimă durerea prin muzică. Totul vine de undeva, dintr-o trăire, cumva, ceva de genul. E reușită piesa Pupii. Bună dimineața, dragii mei, prieteni de la Radio Zoo. Astăzi sunt foarte supărată că aseară când m-am întors de la muncă am găsit-o pe pisica mea moartă. Fost copilul nostru aproape 18 ani. Vă pup și mă îmbrățișez cu drag pe toți din Galați.
1: Ești tu în toate ipostazele în care ai fost cu blănoasa aia.
0: Și uite, tu nu poți să zici cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit, pentru că tu ai avut o pisică și doar stăpânii de pisică știu că și pisicile iubesc.
1: Și câini,
0: dar și pisicile iubesc. Se spune că pisicile nu iubesc. Super piesă, Vama, Forța Argentina, ne scrie Emil din Jersey.
1: Yes. Păi tu o să vezi acolo, o să fii lângă stadion dacă ești din...
0: Nu, e Jersey din UK.
1: Insula Jersey, da.

0: Cea mai bună piesă, Vama, sigur, din ultimul deceniu.
1: Cu Buzdu și Morar.
0: Bună dimineața!
2: E, da!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața cu lacrimi în ochi, da!
3: Să vedem ce se mai întâmplă în presa colorată. Nu prea mai recunoști personaje din presa colorată. Câștigătorul de la Survivor, agățat în loft. Nu știu cine e,
0: nu l-am prins.
3: Alex Delea, de 29 de ani, barman, Delea. Influencer și personalitate TV. Da, nu știu, e băia fain. A, ba da, știu, mă. Nu știu, pe Instagram, nu de la televizor. E bun băiatul, da, e talentat.
0: De ce asta, mă, influencerița Gabriela și iubitul ei împușcați mortal în propria lor casă?
2: Doamne ferește, ce e asta?
0: Ce?
3: Unde scrie?
0: Presa Cancan. A, sunt din Argentina. Costa Rica. A, ok. M-am speriat.
2: Acolo.
0: Vezi cum sunt titlurile astea, cum te păcălesc mai rău decât retreat-urile pentru zeițe? Da, ne întoarcem după pauză.
3: A, uite o veste bună în sfârșit din lumea showbizului. Tom Hanks este un mare pasionat de cafea.
0: Da, are brandul lui de cafea.
3: Serios?
0: Da, da.
3: Consumată cu moderație, aceasta poate contribui la reducerea inflamației din corp, susține sănătatea ficatului, poate diminua riscul de diabet de tip 2 și favorizează un tranzit intestinal sănătos. Ia, mă, și unde găsesc cafea asta lui...
0: Se numește...
3: Tom Hanks.
0: Hanks for our troops și donează 100% din profit veteranilor și familiilor veteranilor de război sau, mă rog, ăsta din armata americană.
3: Îl văd, are 70 de ani și sare impecabil în apa Mării Egee, pentru că el are o casă în Paros, nu Paros, sau Paros?
0: Antiparos.
3: Antiparos.
2: Aoleu, ce zone, ce minunății pe acolo, Paros și Antiparos.
3: Este foarte frumos. Poate ajungi și tu în vara asta, ți-o să zic.
2: Vedem, deocamdată să ajung măcar unde mi-am luat bilet.
3: Dacă tu urcai pe scenă la Bruno Mars și Buzdu dădea la tine 3000 de euro, acum poate ajunge și tu la Paros o noapte.
0: A plăcut să te duci la concert la Paros acum.
2: Da. Da, să știi că e poros. Dar dă-mi 1500 de euro, Daniel, că totuși am ajuns în fața scenei, cum am vorbit.
3: Păi cu 1500 de euro, știi ce faci? Îți iei feribotul, atâta costă.
2: Păi, să știi.
0: În buza scenei trebuia să ajungem, păi, nu în fața scenei.
2: În buza scenei am ajuns. Bă, dar pricinoși mai sunteți, mă. Deloc nu vă gândiți la mine, că mi-au tremurat picioarele când am ajuns pe San Siro, că eu n-am știut că e atât
3: mai
2: de mare.
3: Erau niște imagini în care vedeam niște oameni, dar nu te-am văzut pe tine punând mâna pe...
0: Măcar pe scenă, păi, măcar pe Adidasul lui.
2: Ai spus că să fiu împusă scenei, păi, și acolo.
3: Emma, buza nu-i la 5 metri.
0: Și tu știi care e diferența între față și buză?
2: Că buza face parte din,
0: deci,
2: față.
0: Una e să te pupi pe, să o pupe cineva pe față, wow, și alta e să o pupe buză. Deci tu ai fost într-adevăr în față, dar n-ai fost
3: în buză.
2: Ai, sunteți pricinuși acum, major, nu vreți să-mi dați
0: bani. Eu sunt neutru, că n-am fost...
2: Care neutru? Că ții numai cu Daniel.
0: Nu, țin cu el, cu dreptatea. Țin cu dreptatea.
3: Da, el are dreptatea în mână.
2: Nu simt asta, am altă poveste.
0: Am văzut imagine, n-ai nicio dovadă că ai fost în buza scenei.
3: Dacă aș face un blazon pentru familia, pentru Mihai Morar, nu, că nu-mi permit eu pentru familie, Mihai Morar ar fi înfățișat așa, o statuie foarte frumoasă, da? Într-o mână ține dreptatea, în cealaltă o cafea.
0: Și legat la ochi.
2: Doamne, și eram atât de... Eu am făcut cumpărături în avans la Milano, că am zis că îmi dă Daniel 1500 de euro.
0: Da, magazinele alea, orice produs la 1000 de euro.
2: Doamne, ferește, ce acolo, de ce ceva...
3: Ceva rău.
2: E ceva rău, da.
3: Fete frumoase?
2: Vai de mine, dar ce fete frumoase. Doamne ferește, de ce eu aș sta acolo în fața domnului din Milano cu o apă minerală, pentru că atât am permis, și m-aș uita la femeile alea cum sunt îmbrăcate. Deci...
3: Da, italienii frumoși, simpatici?
0: Alea șmecherisimele. Nu sunt,
2: da,
0: în fața domnului.
2: Pero?
0: Nu sunt la șmecherisimile. Ai fost pe Via Brera?
2: Asta cam pe unde?
0: Lângă Pinacoteca?
2: Nu cred că am ajuns.
0: Pinacoteca n-are legătură cu...
2: Cu Pina Colada, da.
0: Cu, nici cu vin Pinacoteca. Nu. Acolo la Pinacoteca di Brera, Via Brera, acolo ies la, cum se numește, la aperitivo, nu? După birou, cum? Aperitivo, nu?
2: Aperitivo, da. Si.
0: Acolo ies cele mai șmecherisime milaneze. Și milaneze de alea, născute la Milano, nu, și venite să studieze pentru că le-au trimis părinții din România.
3: Ai stat la Bulgari Hotel Milano sau unde ai stat tu? Pe, în cartierul Brera?
1: Nu, la Grecii Hotel Milano. Că la Bulgaria era prea
2: ieftin. La Stari Beach Hotel Milano. Am stat într-un hotel care se numește Le Petit Palat. Cred că pronunț bine, micul palat.
3: Le Petit Palat. Palace, sau...
2: Așa care e...
1: Tu sigur ai fost la Milano?
2: Da, da, știu, da. A fost o mănăstire acolo înainte, culmea, așa l-am nimerit. Mi-a plăcut pentru că era o arhitectură din asta așa foarte nobilă, foarte boierească, cumva. Luxul ăla de Milano, sau cel puțin așa mi s-a părut mie, că sunt foarte ușor impresionabilă, după cum bine ți-ai dat seama. Și când am ajuns acolo și am citit un pic despre hotelul ăsta, spune acolo că a fost o mănăstire înainte.
3: De lemn.
2: Apoi a fost casa unor nobili și ulterior a fost transformat într-un hotel foarte frumos.
3: Da, te-ai dat măcar câțiva metri pe Via Monte Napoleone,
2: care e cea mai scumpă
3: arteră din lume. Deci devastează bulevarde din New York, din Paris. Deci asta, Via Monte Napoleone, este cea mai scumpă arteră de cumpărături de shopping din lume.
2: Totul era scump acolo, crede-mă. Nu era nimic să fie ieftin.
0: Bine.
2: Absolut.
0: Hai că ne luăm o pauză. O bine meritată pauză și facem conținut și după publicitate. Rămâneți la Zoo, bună dimineața!
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Sunteți un cuplu total.
4: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
6: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange. E aici.
8: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
12: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciuca și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Acoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Florin, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Felicitări, am văzut că ai o poză cu campionul mondial.
1: Da, da, da, mulțumesc.
0: Dar când ai făcut-o?
1: În 2025, la Roma. Cred că a fost ultimul an al lui... Adică eu direct acum la... La Zoo?
0: Da, acum ești live. Direct la, la Zoo, ești direct.
1: Mamă, eu sunt la Zoo între... Eu sunt șofer de taxi și tocmai ce a intrat o clientă, a urcat și o deranjează.
0: Unde? Da. Taxi unde?
1: Pe trec și pe lângă poliție.
0: Așa.
2: Asta e că e poliția acum, stai, dă-l jos.
1: În 2025, în februarie, am fost cu familia la Roma și fiind fan fotbal și băieții mei amândoi.
0: Așa. Bun. Unde vă duc? Deci el acum e între Radio Zoo, poliție și clientă.
2: Dar de unde ești? Din ce oraș?
1: Am scăpat de... Sunt din Iași, din orașul lui Mr. Buzdugan.
0: Așa, stai, că lumea nu știe cu ce campion mondial ai tu poză. Zi.
1: Deci ai fost... Am și cu Paredes, a fost cea mai tare poză, și am și cu campionul european, cu Rui Patricio, care era... Dacă o cauți pe aia în galerie, vă trimiți.
0: Bun, lasă-o pe aia. Pe mine mă interesează că ai poză cu omul care joacă finala duminică, cu Paredes.
1: Cu Leandro Paredes, dar la momentul când am făcut poză, el era deja campion mondial cu gol în finala campionatului mondial de ediția trecută.
0: Corect, corect. Și Paredes, cum l-ai prins pe Paredes pe străzile Romei?
1: Control am fost la baza de antrenament al AS Roma.
0: Așa.
1: Și am așteptat, cred că vreo... 2 ore acolo la poartă, ei deja venise, erau în fața de antrenament.
0: Așa.
1: Era de rost, e antrenor, și am fost cred vreo 18 persoane de toți. Noi eram singurii români, restul erau din italieni. Și era un domn acolo cu copilul lui care știa totul, cine oprește, cine nu oprește și așa mai departe.
0: Și Paredes, băiat,
1: toți au oprit.
0: Că văd că el ți-a luat telefonul și el a făcut selfie-ul din mașina lui.
1: Da, telefonul ăla îl țin ca amintire, nu da nimănă.
3: A fost atins de Paredes.
1: El pe telefonul în mână și mi-a făcut poză.
0: Dar vezi că până în minutul 80 aseară a fost cam semi-Paredes.
3: A fost mai colț așa, n-a fost chiar Paredes.
1: Nu e nicio problemă, eu doar v-am trimis o poză. Pentru mine...
0: Tot campion mondial e.
1: Tot campion mondial rămâne, corect, da.
0: Îmi pare rău. Instagramul meu era plin de Bellingham ieri. Algoritmul o luase pe algoritmul Bellingham și uite că...
1: Și anul ăsta am fost și la Inter Milano, am poză și cu Pio Esposito, cu
0: Martin, cu Lautaro ai?
1: Parcă. Cu Lautaro nu, pentru că copiii noi direct de la aeroport când am aterizat în Bergamo.
0: Așa.
1: Ne-am luat mașina și am plecat. Asta a fost prima fază care am de la aeroport, nici nu ne-am dus măcar la cazare. Am fost direct la, cum se cheamă, direct la baza de antrenament al lui Inter Milano.
0: Mă, dar tu ești chiar nebun după fotbal.
2: Păi tu ai putea să...
1: Vorbesc foarte serios. Exact înainte de meciul Inter Milano cu Juventus, când a bătut Inter cu 2-0, dacă nu greșesc, am încercat să luăm bilete, dar n-am avut nicio șansă, cu vreo 2 luni înainte.
2: Tu știi ce ai putea face? Tu ai putea să organizezi excursii cu oamenii care vor să meargă și să le spui cum să facă să prindă și ei o poză la baza de antrenament, la...
1: Da.
0: Voi vă dați seama.
1: Roma, am fost și la, am trecut pe viu, Lazio cu Bologna, a bătut Bologna cu 2-1, a fost ceva spectaculos pentru noi, primul meci internațional.
0: Bine, zine un scor pentru duminică, Argentina-Spania.
1: Vă dați seama, tot 2-1 pentru Argentina, tot așa, un meci să fie important, să fie un meci spectaculos.
0: Zici tu
1: eu
0: că...
1: mai sunt și fan Pedri, mi-e place de Pedri, mi se pare un jucător foarte inteligent și rar jucătorii ca dânsul.
0: Tu zici că o să ia Simon 2 goluri? A luat 1 tot mondialul. Zici că ia 2 goluri în finală?
1: Uitați-vă la sud-americane, au atitudinea aia sportivă care rar o întâlnești peste tot.
0: Va fi un meci mult
1: mai, nu le va mai da voie la spanioli. Părerea mea, e doar părerea mea. Să-și mai facă jocul ăla de pace. Dacă le iese jocul ăla pe
0: că le-a dat voie englezilor. Adică Anglia 70 de minute mișcat mingea cum a vrut.
1: Eu știu că nu știu fotbal și știi.
0: Bine, s-au apucat, într-adevăr, în anii 70. În minutul 70 s-au apucat și...
1: A greșit Tuchel exact când nu trebuia. Exact când nu trebuia, a greșit.
0: Exact.
1: Să fii tu, să joci cu 5 fundași în fața lor. Și cred că Argentina a câștigat meritat, eu zic că 100%.
0: Clar, adică după
1: de cap și așa mai departe.
0: Cu mâna lor și-au făcut-o englezii, sigur că da.
2: Și după ce conspiraționiștii spuneau că vai, că a fost ajutată, că a fost împinsă, că a fost nu știu ce.
1: No,
2: aseară s-a văzut că...
1: Cunoscător de fotbal, eu așa le spun.
2: Da.
0: Da. Bine, mulțumim mult de tot.
1: Bine, mulțumesc. Te pupăm. De telefon, o zi frumoasă.
0: Cursă, Doamne, cursă plăcută ai. Te lăsăm că poate nu-ți plătește cuenta cursa, da, că ai vorbit la radio. 9:55 de
2: minute. Da, noi ai acordat, îți dă puține puncte, știi?
0: Păi, vreți să pe final așa. Am făcut că se apropie finalul ăsta de sezon, fac și o curățenie în birou. Vreți să știți ce cadouri am mai găsit pe în birou?
3: N-aș vrea, da.
0: Că țin și de voi. Deci, în primul rând, aceste cești au venit, cred că după Radio Aventura, nu Radio Aventura, după Orașul Faptelor Bune.
3: Super, începem cu campaniile din decembrie. Uite, da.
0: De la librăria Ali din Moșnița Nouă, trei cești, una cu fața lui Daniel Buzdugan.
2: Da.
0: Asta e ceșcuța ta, Daniel, din care să bei spir... sau ce bei tu dimineața, nu știu.
2: Așa. Mamă, ce veche e poza asta. Cu
3: aia.
2: Ma.
0: Așa, ia să vedem. Asta e ceșcuța e mea, oare? Da, sigur că da.
3: Sunt frumușică?
0: E, cred că prima poză a ta în radio.
3: Ia.
0: Erai blondă când te-ai angajat?
3: Da.
0: Asta e.
3: Acum sunt...
0: Vino...
2: Da, dar nu era adusă la Milano.
0: Vino dezlua, dezia cadou.
2: N-aveai miu-miu în picioare ca azi.
0: Și asta este ceșcuța.
2: Zi, zi mai ema. Ai văzut ce are în picioare? Că și-a luat miu-miu de...
3: Mai...
2: Ce că mi-a dat apă, că nu știu ce, dar și-a luat miu-miu.
3: Da, miu-miu. După ce am dat cu cardul.
0: Păi vezi că dacă îți dau în magazinele astea de lux apă, nu ești obligată să și cumperi.
3: Ai, de mă, n-am, mi-a fost rușine.
0: Poate să-ți dea apă ca să te speli pe picioare, adică nu e...
2: Uite, uite ce frumoasă ești ceașca mea. Zici că e Antonis Remus, zic că ești.
3: Ia.
0: Chiar mi-au nimerit poza.
2: Da.
0: Mulțumim prietenilor de la librăria Ali din Moșnița Nouă.
2: Eu preferam și niște cărți să fie acolo.
0: Așa. Stai să vezi ce mai primim.
2: Uite.
0: Am primit două tablouri de la... Deschide, ăsta e pentru tine și trebuie să-ți aduc tabloul. Hai.
2: Ia să vedem noi.
0: Asta e tabloul tău, Daniel.
2: Certificat.
0: Nu știu de ce le...
3: Wow!
0: Nu știu de ce le primesc eu toate lucrurile astea. Da, mă, wow, vezi că sunt niște tablouri cu certificat. Ăsta e tabloul pentru mine. Și ăla e tabloul pentru Daniel, un domn care se roagă într-un
2: cerc,
0: într-un fel de, nu știu cum, vertij sau ce e acolo, vortex.
2: Care, da.
0: Și fii atent, tabloul meu venit de la, și mulțumim
2: Iuliana
0: mult de tot.
2: Iuliana Iavorski.
0: O știi?
2: Da, bineînțeles. Păi, dar vorbesc cu ea pe Instagram.
0: O știi tu, dar mi-a trimis pe numele meu.
2: Da. Păi mi-a zis ce să-ți facă. Și am zis că ce...
0: Și fii atent, mie mi-a făcut așa. Acest desen s-a născut dintr-o poveste pe care ai spus-o în mai multe rânduri. Momentul în care ai căzut pe scară în timp ce te aflai în direct la TV. O întâmplare aparent banală, dar care privită din afară pare să fi fost începutul unei scări. Scara reprezentată are 30 de trepte, o trimitere discretă către scara Sfântului Ioan Scărarul. Pentru mine fiecare treaptă vorbește despre o virtute dobândită. La un moment dat apare un nod, este în locul în care scara are întorsătură. Pentru mine acest nod simbolizează căderea, nu ca eșec, ci ca punctul în care destinul își schimbă cursul. Deci femeia mi-a desenat căzătura mea cu scara în direct la TV și a încercat să facă...
2: Mamă, ce frumos, superb, superbisim.
0: Băi, superb, eu chiar îl pun în birou tabloul ăsta.
3: Deci s-a desenat ce a însemnat practic căderea aia cu scara. Pentru
0: și că ți-a trimis și ție scrisoare, ți-a trimis interpretarea acolo, deci...
2: Da.
3: Ce frumos, cum o cheamă? Vreau să o urmăresc pe Instagram.
0: Iuliana
2: Iavorski.
0: Iavorski. Și puteți să o urmăriți pe Instagram. Mamă, e cu certificat de autenticitate, femeia chiar a lucrat. Ce bine că le-am deschis coletele astea înainte să intrăm în vacanță, că puteam să le deschidem la toamnă sau...
3: Și ce frumos a scris! Bă, și... la faptul că a pictat atât.
0: Mi-a mai trimis, m-a mai trezit acum în birou, mi-a mai trimis Lavinia din Brașov, sper să nu fi fost o greșeală, mi-a trimis un tricou cu Mbappé de la Real Madrid.
2: Wow! Cât,
0: da.
2: Cât o mai stai el pe la Real Madrid?
0: Dar nu știu ce legătură are cu mine, adică... Eu n-am ținut nici cu Franța, nu țin cu Realul. Eu sunt cu Barcelona și cu...
2: Eu țin cu Franța.
0: Mi ți-l dau ție.
3: O fi pentru Daniel?
0: Și o fi trimis pe numele meu?
2: Da, că nu știa cum mă cheamă pe mine.
0: Păi hai, mai vorbiți un pic că mă duc să-l aduc.
2: A, ce tare, mă, nene, mă.
3: Mamă, tricou cu Mbappé, frate. Dar cu Hala nu ți-a trimis nimeni nimic?
2: Mă duc să...
3: Că de 3 săptămâni toată planeta îl iubește.
2: Bă, dar ați văzut pe Haaland ce iubită frumoasă are?
3: Nu, nu știu nimic despre iubita lui, în schimb...
2: Foarte frumoasă și a coborât, mi s-a părut o chestie foarte ciudată, că a coborât din avion când a ajuns acasă la ei în Norvegia, avea o animală împăiată. Ați văzut?
3: Nu, n-am văzut, pentru că nu eu am fost simbolizat. Fascinată de gențile lui. Dacă ai observat, Daniel, dacă zici că te uiți la el pe Instagram, omul are o colecție de genți din astea bărbătești de mână, care a atras atenția tuturor creatorilor ăstora de modă, cei mai
2: oameni. E brand? Ceva?
3: Da, numai brand-uri și are niște ediții din astea limitate și se asortează tot timpul, are o geantă din asta Louis Vuitton, albastră, ca ceva tricou pe care îl poartă la antrenament. E, toată lumea e nebunită după acest
2: tot
3: stil.
2: Tot e fashion.
3: E fashion
2: asta.
3: Tot.
2: Da.
3: E fashion tot.
2: Vikingul fashion.
3: Ai văzut filmarea aia pe Instagram cu el când mănâncă undeva un burger ceva și se sperie în oglindă de el?
4: Da, mă, de ce era cu nevăstuica aia lui?
2: Da, cu aia împăiată, nu? Deschideți microfonul.
0: Ce era cu nevăstuica lui Highland?
2: Nu știu, și-a cumpărat-o
0: Highland.
2: Din America, a fi fost la un magazin de animale împăiate. Nu știu ce.
0: Care era cu o sticlă de vodcă ceva. Păreau un fel de pălincă de ceva.
2: Doamne.
0: Ciudat. Și el a venit cu ea la braț.
2: A coborât din avion cu asta.
0: Cum am venit eu cu tricou cu Mbappé.
2: Ia.
0: De la Real Madrid.
2: Mersi.
0: L-am primit de la Lavinia din Brașov ca să vedeți ce cadou random primim noi la radio fără să le solicităm.
3: Ce tare e tricou, e bombă. E bombiță.
0: E chiar bombă, dacă îl pune Daniel pe el o să semene un pic cu Adelin Petrișor.
3: Ia. Ia. Dă-i și mingea. Stai așa să-ți dau și mingea de cupă mondială.
0: Și întoarce și cu spatele, te rog frumos, întoarce-te la public. Bravo. Și mingea, antena World Cup pentru Daniel Buzdugan. El este. Bravo.
3: Hai de pas.
0: Ema a dat șut cu Miu Miu.
2: Gata, hai.
0: Frumos. Bine. Cam astea sunt cadourile pe care le primim și vă mulțumim mult, mult de tot pentru...
2: Să vezi ce mișto să stea cu tricoul ăsta.
0: Așa.
2: După ce o să am eu masă de prânz în dimineața asta la... Adică la prânz, la cantină aici. Mă duc să mănânc niște orez, să mi se umple, să se mănc cu Adelin Petrișor de la Dâmbovița.
0: De la Dâmbovița, da.
3: Dar ia să faci exercițiul ăsta și mâine, Mihai, până plecăm, să faci exercițiul ăsta în fiecare dimineață, să vedem ce mai descoperim. Adică să vezi
0: nu, că mai am cadouri nedeschise.
3: Păi aia zic. Hai să facem în fiecare dimineață unboxing din birou.

0: City este cel mai frumos oraș al nudiștilor din lume. Se cheamă Cap d'Agde. E în Franța, unde locuiesc oameni sau vin în vacanță. Și mergi complet dezbrăcat la bancă, la supermarket, la cafenea, la frizerie, la plajă, peste tot. Deci la pelea goală. Să nu te duci acolo că na, nu-i ce o să zică copii.
1: Toți trebuie să meargă așa?
0: Da.
1: Dezbrăcați?
0: Nu e obligatoriu, dar majoritatea, 90% așa fac, merg dezbrăcați.
1: De ce? Că la dress code acolo scrie nimic. Nimica, nimicuța.
0: Dar tu stai seama, te duci, stai în spatele unei doamne la coadă la Mega. E urât, e nepoliticos, așa mi se pare. Sau te duci la frizer, stai pe scaun acolo și se flutură pe lângă tine, pe acolo cu...
2: Nici frizerul nu poartă nimic.
0: Nu. Deci asta se regulile de protecție a muncii. La bancă, te duci să negociezi la bancă. Dar doctorii, îți dai seama să n-ai tu un buzunar? Zi, Mihai.
1: Asta mi se pare cea mai mică.
2: Deci nici la supermarket lumea nu se îmbracă?
0: Nu, stai la coadă în spate, poftiți.
2: Păi știi ce...
0: Eu o să fiu, doamne,
2: care e avantajul? Doamne,
0: ia treci mă tare în fața mea, că nu vă văd bine.
2: Știi care e avantajul? Că atunci când la supermarket pui, că bănuiesc că nu sunt case de astea self-pay. Sunt caserițe, nu?
0: Da.
2: Care
0: da,
2: sunt
0: da,
2: și ele.
0: Da, da.
2: Așa, deci pe banda aia cu produsele, uh-huh, după ce se termină produsele doamnei din față,
0: da,
2: nu mai trebuie să pui aia despărțitoare.
0: Corect. Am înțeles, da.
1: Da, și e strategic.
2: Și știu unde se termină produsele.
0: Da, de unde scoți telefonul? Când îți sună telefonul, de unde îl scoți? Adică...
2: Da.
0: Îți dai seama o bătaie în trafic? La pielea goală? În Cap d'Agde ăsta, în localitatea asta din Franța?
1: Se ajunge la altceva.
2: Bine.
1: După aia.
2: Terminăm cu această imagine frumoasă.
1: O bătaie în trafic, trupuri goale.
2: Vă dorim...
0: Mă scuzați, nu vreți să treceți în fața mea totuși că mă... Vă tremură.
2: Revenim după...
1: Dar ce te stresează traficul ăsta?
2: Ora 7, mâine dimineață. V-am pupat... Să fiți minunați.
1: Da.
0: Și vacanță plăcută, dacă poate pentru voi ultima emisiune pe care o ascultați, că vă duceți spre aeroport.
2: Mai poate ascultați și mâine, că avem totuși muzica, e vineri, e altă treabă.
1: E altă viață mâine, da.
2: Pa, pa.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans.

0: stări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
1: Firma Transilvania Boadin, sighetul Marmației, angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Soarele este alături de noi încă de dimineață. Vara aceasta sper să ne aducă multe zâmbete, iar noi dăm tonul unei zile pline de voie bună. Sunt Alexandra și te invit să rămâi alături de mine aici pe 89,3 FM până la ora 14. Ți-am pregătit cele mai bune hituri, știri, dar și multă voie bună, informații utile și multă, multă energie pozitivă care să te însoțească oriunde ai fi. Dă volumul mai tare, bucură-te de soare și hai să petrecem împreună o zi frumoasă de vară doar aici pe 89,3 FM. Iar acum, ca să ne începem dimineața cum se cuvine, vă propun să ascultăm Sandro Silva și Summer Jam doar aici la Sighet FM pe 89,3. Bună dimineața, lume!
1: Continuează

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Distanțele nu mai contează atunci când suntem pe aceeași frecvență. Fie că ești acasă, în alt colț al României sau departe, peste hotare, Sighet FM este mereu alături de tine. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online, oriunde te-ai afla în lume. Zi de zi îți aducem muzica pe care o iubești, cele mai importante știri locale și informații utile, ca să rămâi aproape de Maramureșul istoric și de locurile care înseamnă acasă. Sighet FM e vocea de acasă, oriunde te-ai afla.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În Sighetul Marmației, colectarea deșeurilor intră într-o nouă etapă, odată cu implementarea insulelor ecologice digitalizate. Noile platforme moderne, deja funcționale în mai multe cartiere ale municipiului, vin să eficientizeze procesul de colectare selectivă și să ofere autorităților posibilitatea de a monitoriza mai bine gestionarea deșeurilor. Sistemul are rolul de a reduce depozitările necorespunzătoare și de a încuraja un comportament responsabil din partea cetățenilor. Pentru ca investiția să își atingă scopul, autoritățile subliniază importanța respectării regulilor de colectare selectivă și a utilizării corecte a noilor ecoinsule. Îl ascultăm pe Christopher Levente Oros, viceprimarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Deja de o perioadă destul de lungă am început împărțirea cartelelor care se folosesc la deschiderea acestor insule ecologice. Deja am ajuns în mai multe cartiere ale orașului. În unele locuri se pare că deja a intrat în funcțiune acest sistem de colectare selectivă. După cum eventual se vede și în fundal, operatorul de salubrizare deja a ridicat 2-3 module care deja erau pline. Putem urmări și operatorul de salubrizare și colegii din primărie într-o platformă electronică gradul de saturație a fiecăruia dintre aceste module, după care operatorul se sesizează și vine și ridică gunoiul. Aș încuraja pe această cale toți cetățenii sigheteni să meargă cu curaj la primărie în timpul programului pentru a ridica aceste cartele. Bineînțeles, cei care cred că ar fi mai de folos pot descărca și aplicația cu ajutorul colegilor noștri, o aplicație mobilă care se pot descărca pe 4 telefoane într-o singură familie. Acest proces este foarte important pentru că contribuie la colectarea selectivă a deșeurilor și prin asta și la creșterea gradului de reciclare, ceea ce conferă o posibilitate bună municipalității de a recâștiga niște sume prin noi repuri, dar nu în ultimul rând, bineînțeles, e vorba și de faptul să conștientizăm că mediul înconjurător trebuie să fie îngrijit de noi toți și pentru asta noi avem nevoie de un consens social în ceea ce privește. Responsabilitatea nu aparține doar a uneia din părți a societății, să zicem administrația publică locală sau operator, ci și tuturor cetățenilor. Deci responsabilitatea ne aparține nouă tuturor. Și, repet, încurajez pe toată lumea să fie atentă, să citească cu mare atenție indicațiile ce apar pe aceste module și e important încă de menționat faptul că toate deșeurile ce se aruncă în modulul respectiv, fie vorba de hârtie, sticlă, metal, carton, plastic, să nu fie contaminate, pentru că cele contaminate, din păcate, nu pot parcurge procesul de reciclare.
0: Beneficiarii ecoinsulelor digitalizate trebuie să respecte regulile de colectare selectivă și să depoziteze deșeurile pe fracțiile corespunzătoare: rezidual, biodegradabil, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. Pentru buna funcționare a sistemului este important ca utilizatorii să introducă integral deșeurile în cuvă pentru a evita blocajele, iar după folosire aceasta trebuie să fie readusă în poziția închis. Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice tipul de materiale acceptate pentru fiecare compartiment înainte de depozitare și să respecte indicațiile de colectare, contribuind astfel la eficiența sistemului și la menținerea unui oraș mai curat. Ecoinsulele sunt dotate cu sisteme de protecție împotriva vandalizării și a accesului neautorizat pentru a asigura utilizarea corectă și funcționarea optimă a acestora. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind major. Este o situație de amploare la nivel național care afectează implicit și activitatea OCPI Maramureș, precum și pe toți beneficiarii serviciilor de cadastru și carte funciară din întreaga țară. Regretăm blocajul creat datorită acestui incident tehnic cetățenilor, instituțiilor publice, notarilor, persoanelor juridice și tuturor utilizatorilor acestor servicii. Înțelegem impactul pe care această problemă tehnică îl are asupra activității fiecăruia și vă asigurăm că împreună cu specialiștii ANCPI sunt depuse toate eforturile pentru remedierea situației și repunerea în funcțiune a sistemelor în cele mai bune condiții de siguranță, precizează OCPI Maramureș. Astăzi în Maramureș vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice. Izolat la munte vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni, iar vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești în trafic, siguranța este cea mai importantă destinație. Conduc cu grijă, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și păstrează atenția acolo unde trebuie, la volan. Un mesaj sau un apel poate aștepta, însă o clipă de neatenție poate avea urmări serioase. Dacă întâlnești radare, accidente, lucrări ambuteiaje sau orice altă situație importantă din traficul Maramureșului istoric, anunță-mă la 0754 208 208. Informația ta poate fi de mare ajutor și pentru ceilalți șoferi. Am primit mesaj de la Viorel, care ne scrie că avem radar în Rona de sus. Împreună contribuim la un trafic mai sigur și nu uita că Sighet FM e alături de tine la fiecare drum.

Dacă ți era dor de energia inconfundabilă Fly Project, am o veste bună. Băieții au lansat o piesă nouă, Mi Corazón Bam Bam, un single cu ritmuri latino, refren ușor de reținut și acel vibe de vară care te face să dai volumul mai tare încă de la primele acorduri. Fly Project rămâne unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale românești la nivel internațional, cu hituri care au cucerit topurile din Europa și milioane de ascultători pe platformele de streaming. Iar noua piesă păstrează exact rețeta cu care ne-au obișnuit: energie, dans și bună dispoziție. Dacă îți place muzica care te duce cu gândul la vacanță, la plajă și la seriile petrecute cu prietenii, atunci Mi Corazón Bam Bam merită cu siguranță un loc în playlist-ul tău. Eu sunt Alexandra, iar acum dăm play în celui mai recent single semnat Fly Project, doar aici pe 89,3 FM.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine!
2: Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Vrei ca afacerea ta să fie remarcată? Noi te ajutăm! La Sighet FM, mesajul tău ajunge zi de zi la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Fie că promovezi un produs, un serviciu, un eveniment sau o ofertă specială, îți oferim spoturi radio profesionale și campanii personalizate, adaptate obiectivelor și bugetului tău. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cât de simplu este să-ți faci afacerea cunoscută. Sighet FM este promovarea care se aude și dă rezultate.

11 și 11 minute pentru această oră. V-am pregătit Andra featuring Adi Strate cu Nu te mai sun, Alex Velea minim 2, dar și Arash cu Broken Angel și Alex Warren featuring Rose și On My Mind. 0754 208 208, dacă dorești să faci o dedicație cuiva drag, vrei să trimiți un mesaj, să spui un mulțumesc, un te iubesc sau de ce nu un mi-e dor de tine, aștept mesajele voastre aici la Sighet FM.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică din România își deschide porțile. În aceste zile, Castelul Banfi din Bonțida devine din nou locul de întâlnire pentru zeci de mii de fanii muzicii veniți din țară și din străinătate. Vorbim desigur despre Electric Castle 2026. Ediția din acest an promite 4 zile pline de concerte, experiențe interactive și o atmosferă aparte într-un decor spectaculos. Line-up-ul reunește peste 200 de artiști din zone muzicale foarte diferite, de la rock la indie până la muzică electronică și hip-hop. Festivalul se desfășoară între 16 și 19 iulie la Castelul Banfi din Bonțida, județul Cluj, iar organizatorii se așteaptă și în acest an la 10.000 de participanți din întreaga lume. Așadar, dacă ajungeți la Electric Castle, distrați-vă responsabil, hidratați-vă și bucurați-vă de muzică. Iar dacă rămâneți acasă, cele mai interesante informații din lumea muzicii le auziți în continuare aici pe 89,3 FM. Alex Velea, Minim 2, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că a fost extras eșantionul de control aferent campaniei 2026, urmând ca inspectorii instituției să efectueze verificări în teren pentru a stabili dacă fermierii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele specifice intervențiilor pentru care au solicitat sprijin financiar. În total, 14.802 fermieri au fost incluși în eșantionul de control. Verificările vor viza atât respectarea normelor de condiționalitate, cât și îndeplinirea obligațiilor aferente schemelor de plată solicitate. Potrivit APIA, 11.025 de fermieri au fost selectați pentru controle în sectorul vegetal, pe o suprafață de aproximativ 1,61 milioane de hectare, iar 4.433 de fermieri vor fi verificați în sectorul zootehnic. Instituția precizează că o parte dintre beneficiari se regăsesc în ambele categorii, motiv pentru care totalul fermierilor verificați pe sectoare este mai mare decât numărul fermierilor distincți incluși în eșantion. Conform procedurilor în vigoare, controlele clasice în teren pentru cererile de plată selectate trebuie finalizate până la data de 15 octombrie 2026. În cazul anumitor obligații sau cerințe specifice, verificările vor continua și în sezonul de iarnă sau în primăvara anului următor. APIA atrage atenția că fermierii care refuză efectuarea controlului la fața locului de către inspectorii instituției riscă respingerea cererii de plată în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. Reprezentanții agenției fac apel la colaborarea fermierilor pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control și pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate necesare acordării sprijinului financiar în cadrul campaniei 2026. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecția candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026-2027 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență în domeniul de master drept și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție. La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului 1 de studii universitare de licență cu durata de minimum 4 ani și care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale. Astfel, 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități. Cererea tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@polițiaromana.ro. Dosarele completate de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare. Absolvenții clasei a 8-a au intrat în etapa decisivă a admiterii la liceu, când trebuie să completeze fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ordinea în care sunt trecute liceele și specializările poate influența rezultatul, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării recomandă verificarea atentă a codurilor și a datelor înscrise. Absolvenții clasei a 8-a trebuie să completeze până în 20 iulie fișa de înscriere la școala de proveniență, în prezența părinților sau a reprezentanților legali și cu sprijin profesorilor diriginți. Pentru a evita greșelile care le-ar putea influența repartizarea computerizată, elevii și părinții sunt sfătuiți să se informeze din timp asupra programului stabilit de fiecare unitate de învățământ pentru completarea și validarea documentelor, precum și să verifice cu atenție corectitudinea codurilor și a datelor înscrise. În zilele de 13 și 14 iulie, candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și a celor cu cerințe educaționale speciale pot depune dosarele și își pot exprima opțiunile pentru această etapă. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în același interval se desfășoară și înscrierea urmată de repartizarea candidaților în învățământul special. În perioada 23-28 iulie, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați. După afișarea rezultatelor, este recomandat ca elevii și părinții să urmărească informațiile publicate de unitatea de învățământ unde au fost admiși pentru a afla programul și documentele necesare înscrierii.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Unul dintre cele mai mari hituri ale verii vine chiar din România. Solo Tu, piesa semnată de Costi alături de Adrian Șagună și Benzol, a devenit un adevărat fenomen atât în online cât și la radio. Lansat oficial în luna aprilie, melodia a fost ascultată și distribuită masiv încă înainte de apariția sa pe platformele de streaming, după ce fragmente din refren au devenit virale pe rețelele sociale. Succesul a continuat rapid, Solo Tu a ajuns pe locul întâi în topul celor mai difuzate piese la radio în România și a strâns 10 de milioane de streamuri și vizualizări într-un timp foarte scurt. Refrenul ușor de reținut și combinația dintre experiența lui Costi și energia noii generații de artiști au transformat piesa într-unul dintre cele mai difuzate hituri ale momentului. Dacă încă nu ai ascultat-o, pregătește-te pentru unul dintre cele mai puternice hituri românești ale acestui sezon. Solo Tu, Costi, Adrian și Benzol, chiar acum pe 89,3 FM.

te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciuca și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

De obicei, trenurile de mare viteză se opresc din motive tehnice sau din cauza vremii. Dar de data aceasta, motivul a fost unul cu adevărat neașteptat. Și da, are legătură cu hârtie igienică. Un tren de mare viteză din Germania a făcut o oprire neprogramată după ce personalul a descoperit că la bord nu mai există deloc hârtie igienică. Și în loc să continue drumul și să lase pasagerii într-o situație delicată, să spunem, conductorul a coborât rapid într-un supermarket din apropierea gării și a cumpărat 3 pachete de hârtie igienică. Tot momentul a fost filmat de călători, iar imaginile cu acesta alergând înapoi spre tren au devenit virale pe internet. Mulți l-au numit în glumă angajatul lunii. Compania feroviară a explicat că totul s-a întâmplat din cauza unei verificări ratate înainte de plecare, provocată de lipsa de personal, și promite controle mai stricte pe viitor. Morala, uneori cele mai memorabile opriri nu sunt pentru alimentare sau întârzieri, ci pentru cele mai simple lucruri. În cazul acesta, câteva suluri de hârtie igienică au salvat confortul unui tren întreg. Sunt Alexandra, rămâi pe 89,3 FM, locul unde știrile serioase vin întotdeauna cu un strop de bună dispoziție. Sunt curioasă dacă am avea și noi doar probleme de genul pe trenuri. Adică, da, ar fi o chestie să fie singura noastră problemă, restul să fie totul perfect și doar să nu găsim hârtie igienică în tren. Alex Warren featuring Rose și On My Mind, ascultăm pe 89,3 FM.

The Urs și Tărâmul Interzis am ascultat pe 89,3 FM. Este la 12:10. Vă reamintesc 0754 208 208 dacă doriți să faceți o dedicare.

aplicație să trimiteți un mesaj sau pur și simplu să ascultați melodia voastră preferată în playlistul Sighet FM. Pentru această oră v-am pregătit Misha Miller cu Deja Vu, Daria featuring Cabron și Trandafiri, Mineli cu Ram Pa Pa Pam, dar și Ava cu Lost Your Fate. Tot în această oră avem și o recomandare făcută de către DJ Q, așa că rămâneți alături de noi pe 89,3 FM.

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Municipiul Sighetu Marmației va avea un bazin de înot. Este o investiție așteptată de sighetenii de mulți ani. Potrivit administrației locale, amplasamentul bazinului de înot didactic și de agrement este pregătit în zona Făget, în imediata apropiere a bazei sportive. Valoarea investiției se ridică la suma de 40 de milioane de lei. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Ca o veste bună, s-au revizuit proiectele pe cenii în toată țara. Noi am trimis mai multe obiective de investiții necesare și deocamdată avem undă verde doar pentru bazinul de not. Aici, în partea dreaptă, va fi amplasat. Noi am pregătit pentru acesta un calend de acces și zona de parcări.
0: Edilul local spune că a primit garanții că până la finalul anului se vor face toate demersurile pentru demararea acestui nou obiectiv de investiții. Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat după soluționarea contestațiilor. În județul Maramureș, rata de promovare a ajuns la 75,01% din totalul candidaților prezenți. Mai multe detalii aflăm de la Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
2: În urma soluționării contestațiilor, rata de promovare la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2026 în județul Maramureș este de 79,61% pentru absolvenții promoției curente, de 36,25% pentru candidații din promoțiile anterioare și de 75,01% pentru totalul candidaților prezenți. Comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2025, rezultatele înregistrate la nivelul județului Maramureș evidențiază o ușoară creștere a ratei de promovare după soluționarea contestațiilor. La examen s-au înscris 3113 candidați, dintre care 2742 provin din promoția curentă, iar 371 din promoțiile anterioare și au fost depuse 1342 de contestații. Ratele de promovare la probele de examen sunt următoarele: 89,47% la limba și literatura română, 96,55% la limba maternă, 84,60% la proba obligatorie a profilului și 88,75% la proba la alegere a profilului și specializării. În ceea ce privește performanțele deosebite, candidații din județul Maramureș au obținut 2 note de 10 la limba și literatura română, 60 de note de 10 la proba obligatorie a profilului, dintre care 21 la istorie și 39 la matematică, precum și 74 de note de 10 la proba la alegere a profilului și specializării.
0: A doua sesiune a examenului național de bacalaureat va avea loc în perioada 3-24 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 și 21 iulie. Primăria municipiului Sighetu Marmației anunță că începând de miercuri 15 iulie vor fi puse în funcțiune noile insule ecologice digitalizate destinate colectării selective a deșeurilor în cartierul Independenței și în zona Făget. Accesul la insulele ecologice digitalizate se va face pe baza unei cartele de acces sau prin intermediul unei aplicații mobile. Cetățenii arondați acestor platforme sunt invitați să-și ridice gratuit cartela de la sediul primăriei Sighetu Marmației din sala mică de ședințe pe baza actului de identitate. Programul de eliberare este de luni până joi între orele 9-15, iar vinerea între 9-12. La momentul ridicării cartelei, cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil. Autoritățile locale îndeamnă pe locuitori să utilizeze corect noile eco-insule, contribuind astfel la creșterea gradului de reciclare și la menținerea unui oraș mai curat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
3: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
4: Alo, alo, ce zici?

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Am revenit alături de voi și cu o dedicație. Sunt Radu și vreau să-i dedic Andrei piesa N-am mai iubit așa pe nimeni, de la Florian Rus. Andreea, să știi că îmi face zilele mai frumoase chiar și atunci când îmi spui că am dreptate, doar din când în când. În continuare aștept mesajele voastre 0754-208-208, iar acum ascultăm Florian Rus și N-am mai iubit așa pe nimeni, de la Radu pentru Andreea.

Este ora 13:03, minute, avem 27 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Soarele strălucește cu putere, iar eu v-am pregătit pentru această oră Jason Derulo și Slow Low, The Second Voice cu Let Me Be, DJ Project, Ochii Tăi, Olivia Adams cu Croco, dar și Mira cu Tălpile Goale. 0754-208-208 dacă dorești să faci o dedicație. Dacă găsești radare sau probleme în trafic, te rog frumos să mă anunți și pe mine ca să pot să dau și eu informația mai departe. Voltaj și În altă viață, ascultăm chiar acum.

România ajunge din nou pe harta celor mai spectaculoase destinații europene. De data aceasta, un oraș din țara noastră a intrat în premieră într-un clasament dedicat locurilor care par desprinse din povești. Craiova ocupă locul al 10-lea într-un top al celor mai fermecătoare destinații din Europa pentru anul 2026. Orașul a fost apreciat pentru atmosfera elegantă, patrimoniul arhitectural și transformările importante din ultimii ani. Clasamentul a fost realizat de platforma europeană Best Destinations după analizarea peste 4200 de locuri de pe continent. Dintre acestea au fost selectate 68 de destinații, iar apoi turiștii și specialiștii din domeniu și-au ales favoritele. Pe primele poziții se află un castel medieval din Germania, celebră insulă fortificată Mont Saint-Michel din Franța și un vechi sat pescăresc de pe litoralul Spaniei. Prezența Craiovei în acest top reprezintă o veste bună pentru turismul românesc și confirmă

interesul tot mai mare pentru orașele din țara noastră. Așadar, se pare că nu trebuie să călătorim întotdeauna foarte departe pentru a descoperi locuri care par desprinse din basme. Jason Derulo și Slow Low ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciuca și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

În timp ce noi ne întrebăm dacă e prea casual să mergem la birou în tricou, în Japonia se discută deja despre pantaloni scurți la serviciu și nu este o glumă. Autoritățile din Tokyo încurajează instituțiile și companiile să relaxeze codul vestimentar pentru bărbați, astfel încât aceștia să poată veni la muncă în pantaloni scurți în zilele caniculare. Scopul este unul cât se poate de serios, reducerea consumului de energie prin folosirea mai puțin intensă a aparatelor de aer condiționat. Măsura face parte din extinderea campaniei Cool Biz, prin care japonezii încearcă să facă față verilor tot mai fierbinți și costurilor ridicate la energie. Chiar dacă pentru mulți ideea pare ciudată, unii angajați spun că după primele emoții, confortul câștigă detașat. Totuși, nu toată lumea este convinsă, iar dezbaterea continuă. Cât de relaxată poate fi ținuta de birou fără să dispară profesionalismul? În continuare, vă invit să ascultăm The Second Voice și Let Me Be, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

0: Danașoara Vibes. Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În Sighetul Marmației, colectarea deșeurilor intră într-o nouă etapă, odată cu implementarea insulelor ecologice digitalizate. Noile platforme moderne, deja funcționale în mai multe cartiere ale municipiului, vin să eficientizeze procesul de colectare selectivă și să ofere autorităților posibilitatea de a monitoriza mai bine gestionarea deșeurilor. Sistemul are rolul de a reduce depozitările necorespunzătoare și de a încuraja un comportament responsabil din partea a cetățenilor. Pentru ca investiția să își atingă scopul, autoritățile subliniază importanța respectării regulilor de colectare selectivă și a utilizării corecte a noilor ecoinsule. Îl ascultăm pe Christopher Levente Oros, viceprimarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Deja de o perioadă destul de lungă am început împărțirea cartelelor care se folosesc la deschiderea acestor insule ecologice. Deja am ajuns în mai multe cartiere ale orașului. În unele locuri se pare că deja a intrat în funcțiune acest sistem de colectare selectivă. După cum eventual se vede și în fundal, operatorul de salubrizare deja a ridicat 2-3 module care deja erau pline. Putem urmări și operatorul de salubrizare și colegii din primărie într-o platformă electronică gradul de saturație a fiecăruia dintre aceste module, după care operatorul se sesizează și vine și ridică gunoiul. Aș încuraja pe această cale toți cetățenii sigheteni să meargă cu curaj la primărie în timpul programului pentru a ridica aceste cartele. Bineînțeles, cei care cred că ar fi mai de folos pot descărca și aplicația cu ajutorul colegilor noștri, o aplicație mobilă care se pot descărca pe 4 telefoane într-o singură familie. Acest proces este foarte important pentru că contribuie la colectarea selectivă a deșeurilor și prin asta și la creșterea gradului de reciclare, ceea ce conferă o posibilitate bună municipalității de a recâștiga niște sume prin noi repuri, dar nu în ultimul rând, bineînțeles, e vorba și de faptul să conștientizăm că mediul înconjurător trebuie să fie îngrijit de noi toți și pentru asta noi avem nevoie de un consens social în ceea ce privește. Responsabilitatea nu aparține doar a uneia din părți a societății, să zicem administrația publică locală sau operator, ci și tuturor cetățenilor. Deci responsabilitatea ne aparține nouă tuturor. Și, repet, încurajez pe toată lumea să fie atentă, să citească cu mare atenție indicațiile ce apar pe aceste module și e important încă de menționat faptul că toate deșeurile ce se aruncă în modulul respectiv, fie vorba de hârtie, sticlă, metal, carton, plastic, să nu fie contaminate, pentru că cele contaminate, din păcate, nu pot parcurge procesul de reciclare.
0: Beneficiarii ecoinsulelor digitalizate trebuie să respecte regulile de colectare selectivă și să depoziteze deșeurile pe fracțiile corespunzătoare: rezidual, biodegradabil, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. Pentru buna funcționare a sistemului este important ca utilizatorii să introducă integral deșeurile în cuvă pentru a evita blocajele, iar după folosire aceasta trebuie să fie readusă în poziția închis. Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice tipurile de materiale acceptate pentru fiecare compartiment înainte de depozitare și să respecte indicațiile de colectare, contribuind astfel la eficiența sistemului și la menținerea unui oraș mai curat. Ecoinsulele sunt dotate cu sisteme de protecție împotriva vandalizării și a accesului neautorizat pentru a asigura utilizarea corectă și funcționarea optimă a acestora. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind major. Este o situație de amploare la nivel național care afectează implicit și activitatea OCPI Maramureș, precum și pe toți beneficiarii serviciilor de cadastru și carte funciară din întreaga țară. Regretăm blocajul creat datorită acestui incident tehnic cetățenilor, instituțiilor publice, notarilor, tuturor persoanelor juridice și tuturor utilizatorilor acestor servicii. Înțelegem impactul pe care această problemă tehnică îl are asupra activității fiecăruia și vă asigurăm că împreună cu specialiștii ANCPI sunt depuse toate eforturile pentru remedierea situației și repunerea în funcțiune a sistemelor în cele mai bune condiții de siguranță, precizează OCPI Maramureș. Astăzi în Maramureș vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice. Izolat la munte vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni, iar vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Finala Cupei Mondiale 2026 ar putea fi afectată de vremea nefavorabilă din Statele Unite. Meciul este programat duminică 19 iulie de la ora 22 pe stadionul din New Jersey. Însă meteorologii americani anunță posibilitatea unei furtuni puternice în zonă. Chiar dacă prognoza indică deocamdată vreme bună în ziua finală, există temerea că furtuna anunțată pentru sâmbătă s-ar putea prelungi sau deplasa spre duminică. Potrivit regulamentului FIFA, partida trebuie întreruptă sau amânată pentru cel puțin 30 de minute dacă se înregistrează fulgere pe o rază de aproximativ 13 km în jurul stadionului. Fiecare nouă descărcare electrică prelungește perioada de așteptare. Organizatorii sunt cu atât mai atenți cu cât arena care va găzdui finala nu are acoperiș, iar în timpul turneului au mai existat meciuri întârziate sau întrerupte din cauza furtunilor. Deocamdată finala rămâne programată conform planului. Shakira și Dai Dai ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-am încântat cu muzică bună, informații interesante și că v-am făcut să zâmbiți, măcar puțin. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență, 89,3 FM. Până atunci aveți grijă de voi, bucurați-vă de fiecare clipă și vă doresc să aveți parte de o zi liniștită. V-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că a fost extras eșantionul de control aferent campaniei 2026, urmând ca inspectorii instituției să efectueze verificări în teren pentru a stabili dacă fermierii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele specifice intervențiilor pentru care au solicitat sprijin financiar. În total, 14.802 fermieri au fost incluși în eșantionul de control. Verificările vor viza atât respectarea normelor de condiționalitate, cât și îndeplinirea obligațiilor aferente schemelor de plată solicitate. Potrivit APIA, 11.025 de fermieri au fost selectați pentru controle în sectorul vegetal, pe o suprafață de aproximativ 1,61 milioane de hectare, iar 4.433 de fermieri vor fi verificați în sectorul zootehnic. Instituția precizează că o parte dintre beneficiari se regăsesc în ambele categorii, motiv pentru care totalul fermierilor verificați pe sectoare este mai mare decât numărul fermierilor distincți incluși în eșantion. Conform procedurilor în vigoare, controalele clasice în teren pentru cererile de plată selectate trebuie finalizate până la data de 15 octombrie 2026. În cazul anumitor obligații sau cerințe specifice, verificările vor continua și în sezonul de iarnă sau în primăvara anului următor. APIA atrage atenția că fermierii care refuză efectuarea controlului la fața locului de către inspectorii instituției riscă respingerea cererii de plată în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. Reprezentanții agenției fac apel la colaborarea fermierilor pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control și pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate necesare acordării sprijinului financiar în cadrul campaniei 2026. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecția candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026-2027 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență în domeniul de master drept și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție. La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului 1 de studii universitare de licență cu durata de minimum 4 ani și care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale. Astfel, 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidați aparținând altor minorități. Cererea tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@polițiaromana.ro. Dosarele completate de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare. Absolvenții clasei a 8-a au intrat în etapa decisivă a admiterii la liceu, când trebuie să completeze fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ordinea în care sunt trecute liceele și specializările poate influența rezultatul, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării recomandă verificarea atentă a codurilor și a datelor înscrise. Absolvenții clasei a 8-a trebuie să completeze până în 20 iulie fișa de înscriere la școala de proveniență, în prezența părinților sau a reprezentanților legali și cu sprijin profesorilor diriginți. Pentru a evita greșelile care le-ar putea influența repartizarea computerizată, elevii și părinții sunt sfătuiți să se informeze din timp asupra programului stabilit de fiecare unitate de învățământ pentru completarea și validarea documentelor, precum și să verifice cu atenție corectitudinea codurilor și a datelor înscrise. În zilele de 13 și 14 iulie, candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și a celor cu cerințe educaționale speciale pot depune dosarele și își pot exprima opțiunile pentru această etapă. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în același interval se desfășoară și înscrierea urmată de repartizarea candidaților în învățământul special. În perioada 23-28 iulie, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați. După afișarea rezultatelor, este recomandat ca elevii și părinții să urmărească informațiile publicate de unitatea de învățământ unde au fost admiși pentru a afla programul și documentele necesare înscrierii.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetul S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozit Ultimar a fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozit Ultimara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozit Ultimara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Municipiul Sighetu Marmației va avea un bazin de înot. Este o investiție așteptată de sighetenii de mulți ani. Potrivit administrației locale, amplasamentul bazinului de înot didactic și de agrement este pregătit în zona Făget, în imediata apropiere a bazei sportive. Valoarea investiției se ridică la suma de 40 de milioane de lei. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Ca o veste bună, s-au revizuit proiectele pe cenii în toată țara. Noi am trimis mai multe obiective de investiții necesare și deocamdată avem unde verde doar pentru bazinul de not. Aici, în partea dreaptă, va fi amplasat. Noi am pregătit pentru acesta un cale de acces și zona de parcări.
0: Edilul local spune că a primit garanții că până la finalul anului se vor face toate demersurile pentru demararea acestui nou obiectiv de investiții. Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat după soluționarea contestațiilor. În județul Maramureș, rata de promovare a ajuns la 75,01% din totalul candidaților prezenți. Mai multe detalii aflăm de la Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
2: În urma soluționării contestațiilor, rata de promovare la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2026 în județul Maramureș este de 79,61% pentru absolvenții promoției curente, de 36,25% pentru candidații din promoțiile anterioare și de 75,01% pentru totalul candidaților prezenți. Comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2025, rezultatele înregistrate la nivelul județului Maramureș evidențiază o ușoară creștere a ratei de promovare după soluționarea contestațiilor. La examen s-au înscris 3113 candidați, dintre care 2742 provin din promoția curentă, iar 371 din promoțiile anterioare și au fost depuse 1342 de contestații. Ratele de promovare la probele de examen sunt următoarele: 89,47% la limba și literatura română, 96,55% la limba maternă, 84,60% la proba obligatorie a profilului și 88,75% la proba la alegere a profilului și specializării. În ceea ce privește performanțele deosebite, candidații din județul Maramureș au obținut 2 note de 10 la limba și literatura română, 60 de note de 10 la proba obligatorie a profilului, dintre care 21 la istorie și 39 la matematică, precum și 74 de note de 10 la proba la alegere a profilului și specializării.
0: A doua sesiune a examenului național de bacalaureat va avea loc în perioada 3-24 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 și 21 iulie. Primăria municipiului Sighetu Marmației anunță că începând de miercuri 15 iulie vor fi puse în funcțiune noile insule ecologice digitalizate destinate colectării selective a deșeurilor în cartierul Independenței și în zona Făget. Accesul la insulele ecologice digitalizate se va face pe baza unei cartele de acces sau prin intermediul unei aplicații mobile. Cetățenii arondați acestor platforme sunt invitați să-și ridice gratuit cartela de la sediul primăriei Sighetu Marmației din sala mică de ședințe pe baza actului de identitate. Programul de eliberare este de luni până joi între orele 9-15, iar vinerea între 9-12. La momentul ridicării cartelei, cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil. Autoritățile locale îndeamnă pe locuitori să utilizeze corect noile eco-insule, contribuind astfel la creșterea gradului de reciclare și la menținerea unui oraș mai curat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucaș și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: 10 Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGHET FM. În Sighetul Marmației, colectarea deșeurilor intră într-o nouă etapă, odată cu implementarea insulelor ecologice digitalizate. Noile platforme moderne, deja funcționale în mai multe cartiere ale municipiului, vin să eficientizeze procesul de colectare selectivă și să ofere autorităților posibilitatea de a monitoriza mai bine gestionarea deșeurilor. Sistemul are rolul de a reduce depozitările necorespunzătoare și de a încuraja un comportament responsabil din partea cetățenilor. Pentru ca investiția să își atingă scopul, autoritățile subliniază importanța respectării regulilor de colectare selectivă și a utilizării corecte a noilor ecoinsule. Îl ascultăm pe Christopher Levente Oros, viceprimarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Deja de o perioadă destul de lungă am început împărțirea cartelelor care se folosesc la deschiderea acestor insule ecologice. Deja am ajuns în mai multe cartiere ale orașului. În unele locuri se pare că deja a intrat în funcțiune acest sistem de colectare selectivă. După cum eventual se vede și în fundal, operatorul de salubrizare deja a ridicat 2-3 module care deja erau pline. Putem urmări și operatorul de salubrizare și colegii din primărie într-o platformă electronică gradul de saturație a fiecăruia dintre aceste module, după care operatorul se sesizează și vine și ridică gunoiul. Aș încuraja pe această cale toți cetățenii sigheteni să meargă cu curaj la primărie în timpul programului pentru a ridica aceste cartele. Bineînțeles, cei care cred că ar fi mai de folos pot descărca și aplicația cu ajutorul colegilor noștri, o aplicație mobilă care se pot descărca pe 4 telefoane într-o singură familie. Acest proces este foarte important pentru că contribuie la colectarea selectivă a deșeurilor și prin asta și la creșterea gradului de reciclare, ceea ce conferă o posibilitate bună municipalității de a recâștiga niște sume prin noi repuri. Dar nu în ultimul rând, bineînțeles, e vorba și de faptul să conștientizăm că mediul înconjurător trebuie să fie îngrijit de noi toți și pentru asta noi avem nevoie de un consens social în ceea ce privește. Responsabilitatea nu aparține doar a uneia din părți a societății, să zicem administrația publică locală sau operator, ci și tuturor cetățenilor. Deci responsabilitatea ne aparține nouă tuturor. Și, repet, încurajez pe toată lumea să fie atentă, să citească cu mare atenție indicațiile ce apar pe aceste module și e important încă de menționat faptul că toate deșeurile ce se aruncă în modulul respectiv, fie vorba de hârtie, sticlă, metal, carton, plastic, să nu fie contaminate, pentru că cele contaminate, din păcate, nu pot parcurge procesul de reciclare.
0: Beneficiarii ecoinsulelor digitalizate trebuie să respecte regulile de colectare selectivă și să depoziteze deșeurile pe fracțiile corespunzătoare: rezidual, biodegradabil, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. Pentru buna funcționare a sistemului este important ca utilizatorii să introducă integral deșeurile în cuvă pentru a evita blocajele, iar după folosire aceasta trebuie să fie readusă în poziția închis. Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice tipurile de materiale acceptate pentru fiecare compartiment înainte de depozitare și să respecte indicațiile de colectare, contribuind astfel la eficiența sistemului și la menținerea unui oraș mai curat. Ecoinsulele sunt dotate cu sisteme de protecție împotriva vandalizării și a accesului neautorizat pentru a asigura utilizarea corectă și funcționarea optimă a acestora. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind major. Este o situație de amploare la nivel național care afectează implicit și activitatea OCPI Maramureș, precum și pe toți beneficiarii serviciilor de cadastru și carte funciară din întreaga țară. Regretăm blocajul creat datorită acestui incident tehnic cetățenilor, instituțiilor publice, notarilor, persoanelor juridice și tuturor utilizatorilor acestor servicii. Înțelegem impactul pe care această problemă tehnică îl are asupra activității fiecăruia și vă asigurăm că împreună cu specialiștii ANCPI sunt depuse toate eforturile pentru remedierea situației și repunerea în funcțiune a sistemelor în cele mai bune condiții de siguranță, precizează OCPI Maramureș. Astăzi în Maramureș vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice. Izolat la munte vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni, iar vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ay, bendito.
1: Sigue tu marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
2: Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
0: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.

0: Cu Promohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Ciucaș și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură a anunțat că a fost extras eșantionul de control aferent campaniei 2026, urmând ca inspectorii instituției să efectueze verificări în teren pentru a stabili dacă fermierii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele specifice intervențiilor pentru care au solicitat sprijin financiar. În total, 14.802 fermieri au fost incluși în eșantionul de control. Verificările vor viza atât respectarea normelor de condiționalitate, cât și îndeplinirea obligațiilor aferente schemelor de plată solicitate. Potrivit APIA, 11.025 de fermieri au fost selectați pentru controle în sectorul vegetal, pe o suprafață de aproximativ 1,61 milioane de hectare, iar 4.433 de fermieri vor fi verificați în sectorul zootehnic. Instituția precizează că o parte dintre beneficiari se regăsesc în ambele categorii, motiv pentru care totalul fermierilor verificați pe sectoare este mai mare decât numărul fermierilor distincți incluși în eșantion. Conform procedurilor în vigoare, controlele clasice în teren pentru cererile de plată selectate trebuie finalizate până la data de 15 octombrie 2026. În cazul anumitor obligații sau cerințe specifice, verificările vor continua și în sezonul de iarnă sau în primăvara anului următor. APIA atrage atenția că fermierii care refuză efectuarea controlului la fața locului de către inspectorii instituției riscă respingerea cererii de plată în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. Reprezentanții agenției fac apel la colaborarea fermierilor pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control și pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate necesare acordării sprijinului financiar în cadrul campaniei 2026. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecția candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026-2027 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență în domeniul de master drept și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție. La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului 1 de studii universitare de licență cu durata de minimum 4 ani și care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale. Astfel, 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități. Cererea tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@policiaromana.ro. Dosarele completate de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare. Absolvenții clasei a 8-a au intrat în etapa decisivă a admiterii la liceu, când trebuie să completeze fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ordinea în care sunt trecute liceele și specializările poate influența rezultatul, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării recomandă verificarea atentă a codurilor și a datelor înscrise. Absolvenții clasei a 8-a trebuie să completeze până în 20 iulie fișa de înscriere la școala de proveniență, în prezența părinților sau a reprezentanților legali și cu sprijin profesorilor diriginți. Pentru a evita greșelile care le-ar putea influența repartizarea computerizată, elevii și părinții sunt sfătuiți să se informeze din timp asupra programului stabilit de fiecare unitate de învățământ pentru completarea și validarea documentelor, precum și să verifice cu atenție corectitudinea codurilor și a datelor înscrise. În zilele de 13 și 14 iulie, candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și a celor cu cerințe educaționale speciale pot depune dosarele și își pot exprima opțiunile pentru această etapă. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în același interval se desfășoară și înscrierea urmată de repartizarea candidaților în învățământul special. În perioada 23-28 iulie, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați. După afișarea rezultatelor, este recomandat ca elevii și părinții să urmărească informațiile publicate de unitatea de învățământ unde au fost admiși pentru a la programul și documentele necesare înscrierii.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Siget, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Cari pasageri, benvenuti in Romania.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Municipiul Sighetu Marmației va avea un bazin de înot. Este o investiție așteptată de sighetenii de mulți ani. Potrivit administrației locale, amplasamentul bazinului de înot didactic și de agrement este pregătit în zona Făget, în imediata apropiere a bazei sportive. Valoarea investiției se ridică la suma de 40 de milioane de lei. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Ca o veste bună, s-au revizuit proiectele pe cei în toată țara. Noi am trimis mai multe obiective de investiții necesare și deocamdată avem unde verde doar pentru bazinul de not. Aici, în partea dreaptă, va fi amplasat. Noi am pregătit pentru acesta un cale de acces și zona de parcări.
0: Edilul local spune că a primit garanții că până la finalul anului se vor face toate demersurile pentru demararea acestui nou obiectiv de investiții. Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat după soluționarea contestațiilor. În județul Maramureș, rata de promovare a ajuns la 75,01% din totalul candidaților prezenți. Mai multe detalii aflăm de la Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
2: În urma soluționării contestațiilor, rata de promovare la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2026 în județul Maramureș este de 79,61% pentru absolvenții promoției curente, de 36,25% pentru candidații din promoțiile anterioare și de 75,01% pentru totalul candidaților prezenți. Comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2025, rezultatele înregistrate la nivelul județului Maramureș evidențiază o ușoară creștere a ratei de promovare după soluționarea contestațiilor. La examen s-au înscris 3113 candidați, dintre care 2742 provin din promoția curentă, iar 371 din promoțiile anterioare și au fost depuse 1342 de contestații. Ratele de promovare la probele de examen sunt următoarele: 89,47% la limba și literatura română, 96,55% la limba maternă, 84,60% la proba obligatorie a profilului și 88,75% la proba la alegere a profilului și specializării. În ceea ce privește performanțele deosebite, candidații din județul Maramureș au obținut 2 note de 10 la limba și literatura română, 60 de note de 10 la proba obligatorie a profilului, dintre care 21 la istorie și 39 la matematică, precum și 74 de note de 10 la proba la alegere a profilului și specializării.
0: A doua sesiune a examenului național de bacalaureat va avea loc în perioada 3-24 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 și 21 iulie. Primăria municipiului Sighetu Marmației anunță că începând de miercuri 15 iulie vor fi puse în funcțiune noile insule ecologice digitalizate destinate colectării selective a deșeurilor în cartierul Independenței și în zona Făget. Accesul la insulele ecologice digitalizate se va face pe baza unei cartele de acces sau prin intermediul unei aplicații mobile. Cetățenii arondați acestor platforme sunt invitați să-și ridice gratuit cartela de la sediul primăriei Sighetu Marmației din sala mică de ședințe pe baza actului de identitate. Programul de eliberare este de luni până joi între orele 9-15, iar vinerea între 9-12. La momentul ridicării cartelei, cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil. Autoritățile locale îndeamnă pe locuitori să utilizeze corect noile eco-insule, contribuind astfel la creșterea gradului de reciclare și la menținerea unui oraș mai curat. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În Sighetul Marmației, colectarea deșeurilor intră într-o nouă etapă, odată cu implementarea insulelor ecologice digitalizate. Noile platforme moderne, deja funcționale în mai multe cartiere ale municipiului, vin să eficientizeze procesul de colectare selectivă și să ofere autorităților posibilitatea de a monitoriza mai bine gestionarea deșeurilor. Sistemul are rolul de a reduce depozitările necorespunzătoare și de a încuraja un comportament responsabil din partea cetățenilor. Pentru ca investiția să își atingă scopul, autoritățile subliniază importanța respectării regulilor de colectare selectivă și a utilizării corecte a noilor ecoinsule. Îl ascultăm pe Christopher Levente Oros, viceprimarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Deja de o perioadă destul de lungă am început împărțirea cartelelor care se folosesc la deschiderea acestor insule ecologice. Deja am ajuns în mai multe cartiere ale orașului. În unele locuri se pare că deja a intrat în funcțiune acest sistem de colectare selectivă. După cum eventual se vede și în fundal, operatorul de salubrizare deja a ridicat 2-3 module care deja erau pline. Putem urmări și operatorul de salubrizare și colegii din primărie într-o platformă electronică gradul de saturație a fiecăruia dintre aceste module, după care operatorul se sesizează și vine și ridică gunoiul. Aș încuraja pe această cale toți cetățenii sigheteni să meargă cu curaj la primărie în timpul programului pentru a ridica aceste cartele. Bineînțeles, cei care cred că ar fi mai de folos pot descărca și aplicația cu ajutorul colegilor noștri, o aplicație mobilă care se pot descărca pe 4 telefoane într-o singură familie. Acest proces este foarte important pentru că contribuie la colectarea selectivă a deșeurilor și prin asta și la creșterea gradului de reciclare, ceea ce conferă o posibilitate bună municipalității de a recâștiga niște sume prin noi repuri, dar nu în ultimul rând, bineînțeles, e vorba și de faptul să conștientizăm că mediul înconjurător trebuie să fie îngrijit de noi toți și pentru asta noi avem nevoie de un consens social în ceea ce privește. Responsabilitatea nu aparține doar a uneia din părți, a societății, să zicem, administrația publică locală sau operator, ci și tuturor cetățenilor. Deci responsabilitatea ne aparține nouă tuturor. Și, repet, încurajez pe toată lumea să fie atentă, să citească cu mare atenție indicațiile ce apar pe aceste module și e important încă de menționat faptul că toate deșeurile ce se aruncă în modulul respectiv, fie vorba de hârtie, sticlă, metal, carton, plastic, să nu fie contaminate, pentru că cele contaminate, din păcate, nu pot parcurge procesul de reciclare.
0: Beneficiarii ecoinsulelor digitalizate trebuie să respecte regulile de colectare selectivă și să depoziteze deșeurile pe fracțiile corespunzătoare: rezidual, biodegradabil, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. Pentru buna funcționare a sistemului este important ca utilizatorii să introducă integral deșeurile în cuvă pentru a evita blocajele, iar după folosire aceasta trebuie să fie readusă în poziția închis. Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice tipurile de materiale acceptate pentru fiecare compartiment înainte de depozitare și să respecte indicațiile de colectare, contribuind astfel la eficiența sistemului și la menținerea unui oraș mai curat. Ecoinsulele sunt dotate cu sisteme de protecție împotriva vandalizării și a accesului neautorizat pentru a asigura utilizarea corectă și funcționarea optimă a acestora. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind major. Este o situație de amploare la nivel național care afectează implicit și activitatea OCPI Maramureș, precum și pe toți beneficiarii serviciilor de cadastru și carte funciară din întreaga țară. Regretăm blocajul creat datorită acestui incident tehnic cetățenilor, instituțiilor publice, notarilor, persoanelor juridice și tuturor utilizatorilor acestor servicii. Înțelegem impactul pe care această problemă tehnică îl are asupra activității fiecăruia și vă asigurăm că împreună cu specialiștii ANCPI sunt depuse toate eforturile pentru remedierea situației și repunerea în funcțiune a sistemelor în cele mai bune condiții de siguranță, precizează OCPI Maramureș. Astăzi în Maramureș vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când locale la munte și pe arii restrânse în rest se vor semnala averse și descărcări electrice. Izolat la munte vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni, iar vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Sighe Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Sece Mecanica Sighetul S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că a fost extras eșantionul de control aferent campaniei 2026, urmând ca inspectorii instituției să efectueze verificări în teren pentru a stabili dacă fermierii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele specifice intervențiilor pentru care au solicitat sprijin financiar. În total, 14.802 fermieri au fost incluși în eșantionul de control. Verificările vor viza atât respectarea normelor de condiționalitate, cât și îndeplinirea obligațiilor aferente schemelor de plată solicitate. Potrivit APIA, 11.025 de fermieri au fost selectați pentru controle în sectorul vegetal, pe o suprafață de aproximativ 1,61 milioane de hectare, iar 4.433 de fermieri vor fi verificați în sectorul zootehnic. Instituția precizează că o parte dintre beneficiari se regăsesc în ambele categorii, motiv pentru care totalul fermierilor verificați pe sectoare este mai mare decât numărul fermierilor distincți incluși în eșantion. Conform procedurilor în vigoare, controlele clasice în teren pentru cererile de plată selectate trebuie finalizate până la data de 15 octombrie 2026. În cazul anumitor obligații sau cerințe specifice, verificările vor continua și în sezonul de iarnă sau în primăvara anului următor. APIA atrage atenția că fermierii care refuză efectuarea controlului la fața locului de către inspectorii instituției riscă respingerea cererii de plată în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. Reprezentanții agenției fac apel la colaborarea fermierilor pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control și pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate necesare acordării sprijinului financiar în cadrul campaniei 2026. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecția candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026-2027 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență în domeniul de master drept și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție. La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului 1 de studii universitare de licență cu durata de minimum 4 ani și care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale. Astfel, 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități. Cererea tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@policiaromana.ro. Dosarele completate de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare. Absolvenții clasei a 8-a au intrat în etapa decisivă a admiterii la liceu, când trebuie să completeze fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ordinea în care sunt trecute liceele și specializările poate influența rezultatul, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării recomandă verificarea atentă a codurilor și a datelor înscrise. Absolvenții clasei a 8-a trebuie să completeze până în 20 iulie fișa de înscriere la școala de proveniență, în prezența părinților sau a reprezentanților legali și cu sprijin profesorilor diriginți. Pentru a evita greșelile care le-ar putea influența repartizarea computerizată, elevii și părinții sunt sfătuiți să se informeze din timp asupra programului stabilit de fiecare unitate de învățământ pentru completarea și validarea documentelor, precum și să verifice cu atenție corectitudinea codurilor și a datelor înscrise. În zilele de 13 și 14 iulie, candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și a celor cu cerințe educaționale speciale pot depune dosarele și își pot exprima opțiunile pentru această etapă. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în același interval se desfășoară și înscrierea urmată de repartizarea candidaților în învățământul special. În perioada 23-28 iulie, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați. După afișarea rezultatelor, este recomandat ca elevii și părinții să urmărească informațiile publicate de unitatea de învățământ unde au fost admiși pentru a afla programul și documentele necesare înscrierii.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale

0: Găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis. Acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale din tinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Let them march again.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 93.3 FM.
1: Put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: 5 Siget FM. 89,3 FM.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Yeah. Dai, bine.